0: here we go again.
1: 107.7. AutoFM.

after where it's done. So keep moving.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə təzahür sözü var. Üzə çıxma, özünü göstərmə, ifadə, təcəssüm mənalarında bu sözü istifadə etmək olar. Təzahür etmək, görünmə, nümayiş etdirmədir. Təzahür sözünün sinonimi kimi izhar sözündən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: West Coast for life.
1: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alışveriş

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Oh, let it go. Don't stop.
1: Dalğanı değişməyin. Afta FM-də Jamie B reklam.
2: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: ve Megapolis efirdədir. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyirli olsun.
0: 8-9-a işləyir artıq. Necəsən xəyalə?
1: Mən əlayım səsinə hiss eləmirsən. Bir cuşa gəlmişəm. Hava mənim səsimə belə yüksəldir. Sentyabrın artıq, onu da dediyin kimi, artıq sevimli tədbirimizə az qaldı. Formuladan söhbət gedir. Düzdür, tam belə fanatı deyiləm, amma bu tədbiri sevirəm. Çünki hər dəfəsində də iştirak edirəm. Belə maraqlı tədbirdir, ekstrem tədbirdir. Onlar haqqında danışdığım o məşhurları yaxından görmə imkanı var.
0: Mühənləri eşitmə imkanı var.
1: Nəinki Katy Perry burada elə, məsələ bu treklərdə o vur gedən elə bəylərdən elə söhbət gedir. Formula artıq təbii ki ayıdır, sentyabr və elə Afta FM məsələ Formula 1-in rəsmi PR media partnyorudur və bugünən etibarən Formula haqqında ən son məlumatları eşidəcəyiz. Elə əsas məlumatlardan biri haqqında da istisi danışım. Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2026 24-26 sentyabr tarixində keçiriləcək. İlk dəfə olaraq əsas yarış şənbə günü başlayacaq. Azərbaycan Formula 1 üzrə 10-cu yubiley Qran Prisinə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Bax, bu da maraqlı bir faktdır. Bakıda ilk Formula 1 yarışı 2016-cı ildə Avropa Qran Prisi adı altında keçirilmişdi. 2017-ci ildən etibarən isə mərhələ Azərbaycan Qran Prisi adı ilə təşkil olunur. Bakı treki Formula 1 təqvimində ən çətin traslardan biri hesab olunur. Qala divarlarının yanından keçən məşhur 8-ci döngədə trasın eni cəmi 7.6 metrdir və bu Formula 1 təqvimində ən dar hissədir.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: Material Girl Madonna'nın ifasını dinledik.
1: Megapolis.
0: Yolda yollar bir balaca sıxdı. Bu barədə artıq məlumatınız olsun və bu yolda gedərkən təbii ki bir balaca erkən çıxmağınız faydalı olar hər biriniz üçün. Yeri gəlmişkən avtomobiliniz saz vəziyyətdə olsun, yaxşı olsun, təzə olsun, yeni olsun və Hyundai olsun. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir və çox yaxşı bir təklifləri var. Əziz dinləyicilər, qeyd edək ki siz yeni Hyundai Elantra modelini 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödənişi soruşacaqsınızsa 999 manatdır. Deməli icbari sığorta, deməli bununla bərabər siz dövlət qeydiyyat nişanı, sonra o komissiya, bütün bax bunların hər biri, bütün o xərclər var ha. Onlardan narahat olmayın. 3999 manatın içindədir. Və ya belə qəbul edin ki, Hyundai sizə hədiyyə edir. Mütləq gedin Hyundai avtomobilinə əldə edin və bilin ki keyfiyyətli, uzun müddət sizə xidmət edəcək avtomobil, rahat avtomobil artıq sizindir.
1: Gündəmdə bugün
2: çox hadisələr olur musiqi tarixində və elə məşhur Rod Stewart. Bəli, hamımızın sevimlisi, onun xüsusi pərəstişkarları və fanatları var. Məhz 1964-cü ildə onun ifasında elə eşitdiyimiz və dəfələrlə bir neçə versiyası olan Good Morning Little School Girl mahnısı elə o günün bugünündə məhz işıq üzü gördü. Elə hal-hazırda da məsələ məktəbə gedən uşaqlar varsa və yaxud da hazırlaşan varsa bu mahnı sırf olaraq o uşaqlara həsr olunur. Bir də valideynlər, biz sizi unutmuruq. Hamınıza yaxşı yol.

0: sabahınız xeyli olsun. Avtofam edilirsiniz və mikrofonda biz. Adım Xəyalədim.
1: Və mənim ağa birlikdə bu proqramı sizə təqdim edirik.
0: Və bir də tərəfdaşlarımız bizi tək qoymur, tək qoymasınlar da. Onların belə bizə, bizim də onlara ehtiyacımız var. White Star Cleaning-in məncə hamıya ehtiyacı var. Çünki evimiz çirklənir, çirklənir. İş yerimiz çirklənir, çirklənir. Nə bilim, getdiyimiz idman zalından tutmuş, xalçalar, avtomobillər, yəni ağlımıza nə gəlirsə, hamısı onlar təmiz olmalıdır ki, biz özümüzü çox rahat, konfortlu və xoşbəxt hiss edək. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkəti. Bizim bu arzularımızı, böyük arzularımızı reallaşdırır. Özü də yaxşı məbləğə. Daha ətraflı məlumat üçün ulduz 0077-yə zəng edin və yaxud da WhatsApp yazın 055-238-0077.
1: Megapolis. Deməli, Singapur vətəndaşı, adı da ki, Melon Landı, təsəvvür edək ki, 245 milyon dəyərində, 245 milyon dəyərində, 22 yaşlı Singapurlu oğlan, 22 yaşlı, 4100 bitcoin oğurlanması işi üzrə təqsirini etiraf edib, o etiraf edib ki, bəli, mən bunu eləmişəm, daxil olub, təbii ki, yəni, mümkündür də hakirliyə eləyərək kriptovalutaları oğurlayıb. 22 yaşlı oğlan Singapurlu 245 milyon dollarlıq kriptovalutanı oğurlayıb və biz bu cür xəbərləri tez-tez eşidirik. Nəticə itibarilə hə indi nə olacaq, necə olacaq, buna bu günlərdə artıq qərar veriləcək. Hər halda 22 yaşı var, yetimədir, çox gəncdir. Amma bu da əslində bir bacarıqdır. Texnologiya olaraq bacarıqdır. Bu cür hallarda hansısa bir imkanlar yaradılır ki, hə, edeyim, amma bu adamın bu cür imkanları var da. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, biz hər zaman kriptovalutaların uğurlandığını eşidirik müxtəlif zamanlarda. Və Bitcoin-dakı deyək ki, hakerlərin ən istədiyidir. Çünki ən bahalısı odur da.
0: Düz onların qiyməti də düşür, ha.
1: Düşür,
0: keçən
1: qalxır.
0: Keçən səhv edirəmsə, hə, nə qədər qalxma emmələr oldu.
1: Yəni, amma cüz olur da, böyük məbləğdə emməni görmürük. Faktiki olaraq, amma digər tərəfdən, məsələn, bu cür hadisələr, kimsə 22 yaşlı Singapurlu olan daxil olub 245 milyonluq bitcoinu, yəni 4100 bitcoinu oğurlaya bilirsə, təbii ki, bitcoina sahiblənmək istəyən insanlar da artıq bir sual yanır ki, deyən təhlükəsizlik çox aşağı səviyyədədir və bu nəticədə onları bir balaca çəkindirələr qiymətinə təsir edəcək. Aydın məsələdir. Ona görə neynirik? Ona görə pullarımızı etibarlı mənbədə saxlayırıq. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'da. Premium Bank bizə böyük imkanlar yaradır. Bu imkanların hər birindən istifadə edin. Ən əsası, siz gedirsiniz Premium Bank'dan kart alırsınız. O Miles kartları və bu kartlarla xərcləyirsiniz. Bir tərəfdən də milləri toplayırsınız. Bu millər isə sizə xarici bilet almağa, səyahət etməyə böyük imkanlar yaradacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, siz məsələn Premium Bank'dan Olmaz kartını 30 sentyabra qədər 50% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz 931 çağrı mərkəzinə, qaynar xət və ya Premium Bank'ın filiallarına yaxınlaşın.
2: Megapolis. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012
5: 931. Premium Banka Seçi, Azerbaycan Merkez Bankası'nın 6 Yanvar 1994. tarihli 175 sayılı lisans yasasında faaliyet gösterir.
6: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santorcino.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta

0: Roma haqqında gözəl bir musiqini eşitmiş olduq. Ləzzətliydi,
1: hə? Bəli, göz önümə nədənsə Audrey Hepburn iştirakı ilə o illərin filmi olan Roma kanikullar, kanikulu, tətili daha doğrusu, hər tərcümə eləsəm Roma tətili. Çox xoş bir filmdir bu arada. Əgər bu axşam maraqlı bir film, romantika dolu bir film axtarışındasınızsa, onda rahatlıqla baxa bilərsiniz. Elə baxdığınız filmə dəfələrlə baxmaq da adama belə xüsusi bir his yaradır. Belə o xoş bir hissi yaradır. İtalyan musiqisi isə həqiqətən də dünyada bir məşhurdur. Elə dadlı pizzalara qədər də musiqisi də məcazi mənada desəm dadlı effektini verir. Amma təbii ki, Romada olasan, İtalyan özündə olasan ki, bu təsiratları daha da yaxşı eşidək.
0: Roma haqqında təbii ki, çox söhbətlər var, dinləyəcəyik və bununla bərabər əgər siz səfər etsiniz, mütləq şəkildə Trevi fontanına, fəvvarəsinə getməlisiniz. Hər gün deyir, oradan 3000 avro pul yığılır. Hər gün.
1: Ona işarə edir ki, ağa, insanlar inanır da.
0: İnanc,
1: İnanc hissi. Gör, o qədər insanlara ümidlə gedib, arzu ilə gedib. Gör, nə qədər insan dindirsə, onların deyəcək ki, arzum, filan şeyi arzuladım, o da reallaşdı. Yəni, bu da xoş bir şeydir də. Tək ki, istədiyimiz yaxşı arzular hamısı reallaşdı.
0: Çox maraqlıdır əslində. Bizim...
1: Yəni, biz də təbarələr meydanında ora getirdim.
0: Sadəcə orada niyyət edib atırsan da.
1: Oradakı fontanada düşünün ki, Trevi dəsiz.
0: Bizim soydaşımız Romada gəzintidə olub, gəzib, dolaşıb, bir müddət orada olub və onun da təcrübələrini dinləmək düşünürəm ki, lap yerinə düşərdi.
2: Sizə danışmaq istədiyim şəhər Romadır. Romaya çatan kimi məndə elə bir təəssürat yaranmışdı ki, sanki mən bu şəhərdə daha əvvəldə olmuşam. Ümumiyyətlə, Romada abidələr çoxdur və ona görə şəhərdə gəzəndə sanki tarixə işınlanırsam. Tarixi məkanları və tarixi şəhərləri sevən insanların Romanı çox sevəcəyini düşünürəm. Məsələn, Kolizey məndə xüsusi bir his yaratmışdı. Çöldən baxanda möhtəşəm və çox gözəl görünsə də, içəri girəndə və onun tarixini, orada vaxtı ilə baş verənləri düşünəndə biraz qəribə, hətta vahiməli hiss eləyirdim. Həqiqətən də gözünün qabağından o nələr keçir. Romada ictimai nəqliyyatda həm metrodan, həm də avtobuslardan çox istifadə olunur. Mənim diqqətimi çəkən şeylərdən biri o idi ki, bəzi sakinlər avtobusa minəndə ödəniş etmirdilər. Təbii ki, yoxlama zamanı biletsiz olsanız cərimə tətbiq olunur. Hazırda bu cərimə əsasən 100 avrodur. 5 gün ərzində ödəyəndə isə daha az olur. Amma avtobus sürücüsü buna nəzarət edən şəxs deyil. Onun işi sadəcə nəqliyyatı idarə etmək və avtobus sürücüsü bu barədə sizə heç bir xəbərdarlıq eləmir. Romada məni təəccübləndirən və hətta sevindirən şeylərdən biri isə sahibsiz heyvan demək olar ki, olmaması idi. Mən orada qaldığım müddətdə küçədə heç bir yerdə sahibsiz heyvan görməmişdim. Əksinə insanlar ev heyvanlarını demək olar ki, həyatlarının hər yerinə daxil edirdilər. Kafedə, restoranda, mağazada, hətta ictimai nəqliyyatda belə onları görmək olurdu. Açığı Romanın müsbət

0: tərəflərindən biri kimi bunu çox sevdim. Yeməklərinə gəldikdə isə təbii ki, bunu deməsəm olmazdı. İtaliya mətbəxinin özəl bir gözəlliyi var. Pasta, lazanya, pizza hər yerdə qarşınıza çıxır və çox da dadlıdırlar. Amma məncə Romaya gələndə biraz fərqli şeylər də sınamaq lazımdır. Məsələn, supli. Mən əvvəllər suplinin nə olduğunu heç bilmirdim və Romada tanış olduğum həqiqətən də çox dadlıydı. İçində mozzarella olan qızardılmış düyü topları var. Çox sadə görünür, amma həqiqətən çox dadlıdır. Və təbii ki, şirniyyat sevənlər üçün gelato. Məncə İtaliyaya gedib gelato yeməmək olmaz. İtalyan gelatasının həqiqətən çox dadlı və fərqlidir. Təbii ki, Romanın müsbət tərəfləri olduğu kimi mənfi tərəfləri də var. Xüsusilə də turistlərin çox olduğu yerlərdə cibgillər də çox olur. Məsələn, abidələrin ətrafında, Trevi Favarəsi, Kolizey, Panteon kimi məşhur yerlərdə çoxlu insan olurdu və çoxlu da cibgillər olurdu. Mən özüm belə bir hadisə ilə qarşılaşmamışdım, amma Romaya getməmişdən əvvəl cibgillərin daha çox hansı ərazilərdə olduğunu araşdırmışdım. Daha çox vağzalların yanında olurlar və ya abidələrin yanında olurlar, turistik məkanlarda olurlar. Ona görə həmin ərazilərdə əşyalarınıza diqqət etmək lazımdır.
1: Ona görə pulunuzu kartda saxlamaq lazımdır. Premium bankın olmaz kartını alın, pulunuzu məhz orada saxlayın. Bu halda da heç bir itkiniz olmayacaq. Megapolis. Elza Həsənova doğrudan da çox maraqlı danışdı. Belə bir əsli Romaya yaraşan kimi danışdı. Belə
2: sakit,
1: belə rahat.
2: Həlim,
1: bəli.
2: O danışırdı mən.
1: Sənin dilindən desək, məxməri.
2: Hə, məxməri. Bax, belə bir havada, açıq terasda oturasan və italyanlarda, bilirsən də, 11-ə dəydi, kapuçino içirlər. Belə, ay, elə istəyərdim elə terasda oturmaq, amma indi öz sevimli işimdəyim. Təbii ki, işdən sonra mən bu prosesi həyata keçirəcəm.
1: Hələ olmasın Roma olsun, Dubai.
2: Hə?
1: Niyə də yox?
2: Təbii ki, espresso içib, belə gecələrə baxmaq, işıqlı gecələr
1: tam başlayır. Hə? Deyirsən, başlayaq?
2: Başlayaq.
1: Mega müsabiqə. Tamamilə doğru eşitdiniz. Yeni qoşulanlar varsa, bizdə Dubai səyahət var və bu Dubai səyahəti qazanmaq çox asandır, çox rahatdır. Sadəcə bizə qoşulmaq lazımdır. Seçmə sualı ünvanlı ilə seçmə sualı ilk olaraq cavab yazıb göndərən dinləyicimiz çıxır efirə.
2: 5 suala cavab verməlidir.
1: Bəli, 5 suala cavab verməlidir. Yeri gəlmişkən 3 suala cavab versin də biz hədiyyə veririk. 4 suala da cavab versin.
2: Amma Dubai-yə belə deyə də bileti qazananlar, artıq qaliblər gələn həftə elan olunacaqlar. Seçmə sualı isə belədir. Dünyanın ən böyük qitəsi hansıdır? Asiya yoxsa Afrika?

0: Low Mega ifa elədi. Yaxşı bir mahnı, belə əhvalı ruhiyyəni yüksəldən mahnı. Və
1: adamın keyfi kök olur, belə mahnı.
0: Keyfi kök olur. İnanırsan, insanın keyfini kökəldən mələk ki, musiqidir, yeməkdir.
1: Səyahətdir.
0: Və, ay, sağ ol.
1: Və bu, belə... Göydən düşmə hədiyələrdir.
0: Dünyanın ən böyük qitəsi hansıdır? Asiya yoxsa Afrika? Yazın, göndərin bizə.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Mənim ağıldı, dünyada nə xəbər?
2: Megapolis.
1: Deyirəm, adamın kefinə kök qatan, ona ləzzət qatan məqamlardan biri də nəsə belə maraqlı bir hadisəni eşitmək, onun şahidi olmaqdır. Məsələn, Türkiyənin Diyarbakır şəhərində yaşayan inşaat fəhləsi, daha dəqiqlə deyirəm, Rəcəb Qaradaş, yəni qardaş deyilə, o sadəcə adı və soyadı da Rəcəb Qaradaş, bir ay əvvəl dünyaya gələn oğluna azarkeş olduğu dünyaca məşhur futbolçu Cristiano Ronaldo'nun adını verib. Təsəvvür et.
0: Yəni,
1: adına Ronaldo adını verməsinin səbəbini açıqlayan ata futbolçunun xeyriyyəçilik əməllərindən də təsirləndiyi bildirib. Deyir ki, mən Ronaldo'nu bəyənirəm, azarkeşim, amma biləndə ki, o belə həmişə xeyriyyə işlərində məşğul olur. Meçanatdır,
0: bu da bəli, çox xoşuma gəlir.
1: Ki, yəni, bəlkə də fikirləşib ki, olur, belə şeylər var, insanlar da var da inanırlar. Məsələn, adın ada düşərli olsun.
0: Əslində deyirlər, belə bir şey var.
1: Yəni, qoy mənim də oğlum elə gələcəkdə Ronaldo qədər, məsələn, məşhur olsun və yaxud da belə dünyaca məşhur olmasa da pullu olsun, xeyriyyəçi olsun.
0: Mənim... Sən onu deyirsən, Ronaldo, düşünürəm ki, dünyada bir çox insanlar, yəni xanımlar da, bəylər də tanıyırlar. Məsələn, tutaq ki, xanımlar hansısa bir xanımın, deyək ki, Mbappé və yaxud Messi tanıyırlar. Amma Mbappé bəlkə də bəziləri tanımaq. Amma Ronaldo ilə Messi ən çox tanınandı.
1: Ən populyardır.
0: Və o adı qoysan, bəlkə də bir o qədər insanlar, hə, Ronaldo'nun adına görə qoyub. Bu yaxınlarda bir restoranların birində oturmuşam. Gördüm ki, bir ailədir. Biraz rus dilli, biraz Azərbaycan dilli. Və oğlun çağırır. Gəl bura, gəl bura. Luis, gəl bura, gəl. Luis eşidəndə mən belə qəribə oldum. Bir sən necə? Yəni, Luis, gəl bura. Belə qəribə səslərdə. Məmmədov Luis, Arif oğlu. Yəni, gör bu hara sığışır? Bu nədir? Əslində, mən bunun əleyhinəyəm. Yəni, biz və ümumiyyətlə, hər bir xalqın özünə məxsus adları var. Və bu adlarla, bu ad
1: oduyla sanamaldır. Bəlkə, Luis Hamilton şərəfində qoyulub.
0: Ola bilər. Ola bilər. Amma ki, yəni, başa üçün bu qoyula bilər.
1: Məsələn, bir ailə tanıyırdım ki, oğullarına illər əvvəl Mikail adı qoydu.
0: Mikail qəşəng yaz.
1: Hə, Mikail niyə qoydu? Çünki onların fikrində köçürdülər onlar xaricə. Ki, Mikail Michael kimi bəli, tələffüz bəli, olsun. Bəli. Rahatlıq baxımında.
0: Yəni, belə deyək, biraz beynəlxalq addır. Mən məsələn, oğluma bunu adı qoyanda düşündüm bunu.
1: Mikail qoymuşam.
0: Yox, Davud. O buradan gedib xaricdə yazılır. David olacaq, David olacaq. Yəni, hər yerdə bu ad yaşayır. Bir sözdən, hər halda bax, buna da diqqət etmək lazım, amma xəbər də çox maraqlı idi, datlı idi. Amma bayaqlara o datlı söhbətlər edirdi. O daha çox xoşuma gəldi. O, İtaliyanın mətbəxi, ümumiyyətlə dadlı yemək insana daha da yaxşı edir əhvalına. Mənə gəlir ki, dadlı tort da lap yerinə düşərdi.
2: Megapolis.
1: Elə bizim sponsorumuz Santortino'dur. 5 ildir ki fəaliyyət göstərir Santortino. Yəni, həqiqdən bunu datdıdır, doğrudan datdıdır da. Yəni, biz bunu ağız dolusu tərifləmirik ki, sponsorumuz olduğuna
0: gedin,
1: görə.
0: Gedin, baxın.
1: Həqiqdən datlı və nəinki tortları, piraşkiləri, bulkaları, simitləri, eklerləri, nə bilim, hər evinizə qonaq gəldi, orada xüsusi piçinyalar satırlar, xüsusi şokoladlar satırlar ki, masanıza belə düzülsün, həm də bizim axı adət ənənəmiz olaraq. Yəni, qonaq gəldi, gəlmədi. Məsələn, bir çox ailələrdə masanın üzərində süfrə qurulur, üzərində çərəzi, piçinyası.
0: Gələndə,
1: şokoladı.
0: Qonaq gələndə gələcək, yiyəcək, içəcək, onun da dadına baxacaq. Çıxanda biz nə deyəcək? Bu hardan almışsınız?
1: Santortino. 25 filialı var. Hər yerdə varlar. Gedin, alın. Sadəcə bugün adi bir gündür. O adi bir günə bir fərqli qatın.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam. Bir bank Star kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir bank Star kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Və deyirəm ki, bayaq danışırdıq, Romadan danışdıq. İndi sonra Dubai məsələsi. Dünyanı gəzirir deyə başlayış radio vasitəsilə. Və çox maraqlı bir məqamdır ki, biz artıq o qədər öyrəşmişik ki, hər yer sanki artıq kosmopolit olmuşuq da bu mənada ki, bir dənə kart götürdün, bütün dünyanı gəzə bilərsən də faktiki olaraq. Məsələn, Visa Signature Business Olmaz kartını alsan, Premium Bank'dan, Premium Bank bizim proqramımızın sponsorudur. Məsələn, ölkə daxili hər əməliyyat 20 manata 1 mil qazanırsan. Xaricdə isə ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manata 1 mil qazana bilirsən. Və sən bu milləri yıxırsan, sonra yenə xaricə gedirsən. Yəni, artıq sərhədlər daha da kiçikdir, sərhədlər daha da rahat keçiləndir. Bunun üçün sadəcə Premium Banka müraciət edin. 931 onların nömrəsidir.
1: Deməli, Romadan keçdik Dubaya, indi də biraz Lənkərana yaxın olacaq. Ləman xanım, sabahınız xeyir.
2: Sabahınız xeyir.
1: Siz özünüz deyin, Lənkəranla aranızda olan belə deyə, birlik nədir? Prodüserdən mən eşitdim Lənkəranla bağlılığınızı.
2: Bəli, orada təhsil alıram.
1: Təhsil alırsınız.
0: Tələbəsiz. Deməli, üçüncü kurs tələbəsi Lənkəran Dövlət Universitetində təhsil alan Ləmandır. Ləman, Lənkəran havası yaxşıdır yoxsa Bakının? Bir dənə düzün deyin.
2: Lənkəranın.
0: Niyə? Nə xoşunuza gəlir? Nəyi bəyənirsiniz Lənkəran havasında?
2: Ən əsas insanları çox qonaqpərvər, mehriban, çox yaxşıdır da insanları. İkinci də ki, elə havası, şəraiti, təbiəti çox gözəldir.
1: Ləvənginin adını çəkmədisə, Ləvəngini, o yediyi
2: ləvəngin.
1: Ən əsası ləvəngin.
0: Sən ləvəngi deyirsən, bir sən necə zəngin mətbəxi var?
1: Lənkəran cənub zonasının ən zəngin mətbəximiz elə cənub zonasıdır.
0: Hansı yeməkləri, məsələn, ora gedəndə bildiniz ki, belə bir Lənkəranda belə bir mətbəxdə belə bir yemək var, xörəyi var?
2: Turşu kebab.
0: Mən onu işitmişəm, mən yeməmişəm. Məsələn, bir dənə danışıblar.
1: Bilirsən,
0: sən eşitmişsən turşu kebabını?
1: Turşu kebabını mən də düzü eşitməmişəm.
0: Çox qəribədə yeməkdir.
1: Yəni, bildiyimiz o belə kebabdır. Yəni, bastırma filan və necə necə olur turşu kebab?
2: Onun aşma yerlər, badımcanın içərisində turşu olur.
1: Yemişəm. Bildim, yemişəm.
0: Mən yeməmişəm. Mən danışıblar, amma yeməmişəm.
1: Çox dadlıdır. İndi mən bilirəm də sən belə neçə ilə tanıdıram səni. Çox bəyənəcəksən.
2: Badımcan
1: ləvəngi. Badımcan ləvəngi.
0: Biz sizi təbrik edirik. Bu münasibətlə ki, siz Lənkəran mətbəxinə bu qədər hakimsiniz. Gəlin keçək müsabiqəmizə. Mega müsabiqə. Dünyanın ən böyük istəyisi hansıdır? Asiya yoxsa Afrika, Ləman xanım?
2: Asiya.
0: Bu doğru cavabdır, ona görə siz hal-hazırda efirdəsiniz. Və başlayaq suallara.
1: Başladıq. Uğurlar Ləman. Beləliklə, məşhur Interstellar filminin rejissoru kimdir?
0: Ki, bir. Gənclik metro stansiyasının yaxınlığındakı stadion kimin adını daşıyır? Vaxt getdi.
2: Tofiq Bəhramov.
1: Kanadanın paytaxtı hansı şəhərdir?
2: Ottawa.
0: Mirzə Əkbər Sabir hansı şəhərdə anadan olub?
2: Şamaxı.
1: Azərbaycanı Eurovision-a təmsil edərək qalib olan cütlük kimlər idi?
0: Qalib olmuşlar Eurovision-da Azərbaycanlılar.
2: Eldan Nigar.
0: Tamamilə doğru cavabdır.
1: Siz 4 suala düzgün cavab verdiniz.
0: 4
1: sual Ləman.
0: Təbrik.
1: Təbriklər Ləman. Hanı səsiniz? Haradasınız?
0: Burada. Ləman, eşidirsiniz bizi?
2: Bəli.
0: Ləman.
2: Birinci
0: də Nolan idi. Bəli, siz onu dediniz.
1: Yox, dedi
0: Nolan'a dedi. Sadəcə gecdidir, saniyə bitmişdi, amma biz qəbul edirik. Biz qəbul edirik bizim üçüncü kurs tələbəsi.
1: Çünki son saniyədə idi, biz son 5 bitənə yaxın dediniz.
0: Dedi, amma dedi. Yəni adamın istəyi Allah var, biz də bunu eşitdik. 5 sualın 5-nə cavab verdiniz. Ona görə biz sizi təbrik edirik, Ləman. Bu dəfə deyəsən Lənkərana yox, Dubaya gedəcəksiniz. Bilmək olmaz, amma bunu gələn həftə biləcəyik. Ləman, bizim prodüserimə sizinlə əlaqə saxlayacaq.
1: Oğurlar, bir daha təbrik edirəyim.
0: Çox sevirik. Çox sevirik təhsillilərimizi.
1: Gələn həftə hələ yenə eşidəcəkdi səsini. Ləman, sağ olun.
2: Sağ olun.
3: Megapolis.
0: İnanırsan ürəyimi yağ kimi yayılır. Bu belə tələbələrimizi savadlı, oxuyan,
1: pozitif,
0: oxumuş,
1: pozitif. Yəni hər gedəndə, yəni hər tərəfli o yaxşı bir söz var. İnsan hər tərəfli olmalıdır.
0: Deyirəm sən də qəribəsən. Sən də qəribəsən. 2 saniyədə dedin ki, nə olanı yox deməyib. Niyə? 4 dəfə suala cavab verib White Star Cleaning-dən hədiyyə verəsən, hə? Ay səni White Star Cleaning.
1: Sən yaxşı ki, yox, mən hələ bildim ki, doğrudan son, amma sonra gördüm ki, 5 saniyə bir tənə
0: bəli.
1: Bizi digər dinləyicilər də dinləyir və onlar da yazıb deməsinlər də.
0: Xəyalət,
1: amma belə ümumi 6-cı saniyə keçmədən
0: mən bilirəm sən White Star-ı demək istəyirdin.
1: Cavab verdi deyə biz təbii ki vicdanlıyıq bu məsələdə. White Star Cleaning-in adını isə başqa bir məmnuniyyətlə çəkirəm, çünki həqiqətən də hara gediriksə orada o təmizliyi görürük. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Evimizin təmizliyinə xitab edir. Ofislər, məktəb, universitetlərində artıq başlayıb da, yəni bu işə baxanlar qulaq asırsınız. White Star Cleaning deyən belə bir beynəlxalq şirkəti var. Elə gəlsin bütün belə hər bir binanı təmizləsin. Əlaqə nömrələri uldu 0077 055 238 0077.
0: Və White Star Cleaning həm də avtomobilləri təmizləyir, avtomobillərin içini belə təmizləyir. Avtomobil deyəndə Hyundai Tucson Long əldə edə bilərsiniz. 5490 manat ilkin ödənişlə bu avtomobilə sahib çıxmaq olar. 5490 manatın nə daxildir? Burada dövlət qeydiyyat nişanı pulu, kredit komissiyası, icbari sığorta, bunların hər biri 5490 manata daxildir. 989 nömrəsinə zəng edin, Hyundai alın.
3: Megapolis. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
9: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
13: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
14: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
15: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Polisin aparıcıları, hayale ve ağa.
1: Biz sohbetimizi devam edirik. Şəhərimizi niyə sevirəm? Çünki Bakı şəhərində müntəzəm olaraq müxtəlif layihələr keçirilir. Adam da oradan da ləzzət alır. Ən çox sevdiyim də şəhərdə müxtəlif ölkələrdən gələn qonaqlardır. Onları görəndə sözün əsl mənasında belə fərəh hissi duyursan və çünki bilirsən axı onları bəyənəcəklər. Hal-hazırda da artıq hazırıq, hazırlaşırıq. Formula 1 Grand Prix keçiriləcək və çox maraqlı gələn mənə nədir? Reuters burada olacaq, BBC burada olacaq. Bununla bərabər deməli Sky Sports gələcək və təsəvvür edək ki, həmin müxbirlər, operatorlar,
2: bəli, portallar, yəni ölkəmizin,
1: onlar Bakını çəkəcəklər.
2: Ölkəmizin tanınmasında bir daha yaxından tanınmasına əla bir belə deyək də təkandır. Çünki bir çox məs xaricilərlə danışanda, həm yerlərimizlə danışanda ki, onlar məsələn əcnəbi ölkələrdədir, əcnəbi dostları var və Azərbaycan deyəndə illər əvvəl elə formulanın köməkli ilə onlar tanıdıblar.
1: Tamamilə doğrudur.
2: Tanıyıblar. Yəni belə
1: 10-50 idi, yubileydi.
2: Yubileydi.
1: Bəli,
2: deməli bizə sürprizlər gözləyir.
1: Formula 1 çox həyəcanlı olacaq. Mən tanıdığım bir xarici var. Deməli xaricdə yaşayır. Azərbaycanlı da deyil. Deyir ki, mən deyir Avropalıdır. Deyir mən bura gəlmək istəyirəm deyir. Əvvəla deyir sizə çox hadisələr baş verəcək. Bir, ikincisi də Katy Perry gələcək. Deyim
2: Katy Perry. Sevgilisi Justin Trudeau ilə gəlirdi. Kanadanın ex-baş naziri ilə gəlirdi. Baş nazir deyil, amma onların da doğrudan da bir sevgi sevgisi.
1: Hekayələri.
2: Çox maraqlı oldu, sürprizli oldu. Yəni birdən birə baxırsan ki, oyandın və nə? Justin Trudeau hara və Kerry Petty. Hə, araşdırdım ki, onlar necə tanış olublar. Hələ ki, belə bir məlumat.
1: Maşın sürəndə, yəqin balet sürəndə.
2: Hə, tıxacda.
1: Və məsələ odur ki, əsas məsələ, bu tədbir düşünürəm ki, çox maraqlı keçəcək. Bu ilki tədbir mərqəyə xüsusi maraqlı olacaq. Odur ki, Formula 1-ə artıq biletləri əldə etməyin tam zamanıdır. Megapolis. Formula 1 demişkən, yollar demişkən, bir neçə saniyədən sonra istəyirəm ki, yollar haqqında da ətraflı məlumatları təqdim edək. Niyə? Çünki səhər gələndə artıq bəzi yerlərdə sıxlığı müşahidə edirdim. Yəni, sentyabrın 15-nə doğru getdikcə, sanki küçələrimizdə, küçə və prospektlərimizdə...
2: Qorxutmaq
1: başqa şeydir. Bir var qorxudursan ki, bir də var ki, sən əvvəlcədən sadəcə bu barədə məlumat verirsən. Yəni, biz artıq erkən çıxmaq. Bu günləri mən işə gələndə əgər 15 dəqiqə işləmiş çıxmışdımsa, gərək növbəti günlərdə 5 dəqiqə işləmiş çıxım. Hə, 10 dəqiqə sən özün üçün bir parça götürəsən ki, bəli, sabah gedib sıxlıqda qalmayasın. Yəni, qorxutmaq deyil, sadəcə əvvəldən məlumat ötürməkdir. Ona görə bu barədə bir neçə saniyədən sonra yollar haqqında məlumatda tanış olacaqsınız. Sabahınız xeyir olsun.
0: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bəlik, yollar hal-hazırda baxırıq Zebinyadov prospekti 20 yanvar istiqamətində avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində Böyük Şor küçəsi, hansı ki Zebinyadov prospekti ilə kəsişməyə qədər avtomobil hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Koroğlu metro stansiyasının qarşısında əsas yola və köməkçi yola, əsasən də köməkçi yola daxil olarkən avtomobil hərəkətində sıxlığı müşahidə olunur. Bu, deməli, hava limanının istiqamətindən Koroğlu metro stansiyasına gələndə köməkçi yolun qarşısında avtomobillər girərkən, daha doğrusu, burada avtomobillər hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Bununla bərabər müxtəlif yerlərdə Mikayıl Əliyev küçəsində avtomobillər sıx hərəkətlilər, dairəyə daxil olmaq hal-hazırda bir balaca çətinləşib. Digər istiqamət Heydər Əliyev prospekti saatın qabağı deyirik də, biz ora köməkçi yol şəhər istiqamətində avtomobillər hərəkətindəki sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Bununla bərabər Babək prospekti Heydər Əliyev prospektli kəsişmə, Yusif Səfərov küçəsi üzü şəhər istiqamətində Neftçi xəstəxanasının qarşısında, Afiyetdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyov Hacıbəyli küçəsi üzü şəhər istiqamətində, bununla bərabər 28 May küçəsi Rəşid Behbudov istiqaməti və kəsişməsində Bülbül prospekti Zərifə Əliyeva küçəsi istiqamətində və kəsişməsində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Azadlıq prospekti şəhər istiqamətində 28 May metro stansiyasının üst hissəsi, bax, avtomobillər burada da sıx hərəkət edirlər. Mən xüsusi olaraq nişanlarda deyirəm ki, harda avtomobillər sıx hərəkət edirlər. 20 yanvar Sumqayıt istiqaməti, bunları demirəm, zaten burada hər zaman belədir. Tbilisi prospektində də avtomobillər sıx hərəkət edir. Rövşən Cəfərov küçəsində 3-cü mikrorayon dairəsi, bax, bu oralarda hal-hazırda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Yəni yetərincə sıxlıqları biz müşahidə edirik və yollar haqqında bu qədər danışsam yenə də bitməz. Əsas məsələ odur ki, avtomobilimiz saz olsun.
1: Megapolis.
0: Bəli, yaxşı maşın olsun, rahat maşın olsun, belə sanat olsun, hibrid olsun, 100 kilometrə 5.3 litr yanacaq sərf edən avtomobil olsun. Sanata, Hyundai'ın mənim üçün ən bəyəndiyim, ən gözəl avtomobilin sanata, mənə görə. Niyə görə? Çünki bu avtomobil həm böyükdür, genişdir, həm premium görüntüsü var, həm avtomobil dözümlüdür, həm avtomobil il-ildən sanatanı o qədər gözəlləşdirirlər ki, bu avtomobilə sadəcə valeh olmamaq mümkün deyil. 2 litrlik mühərriklə, hibrid mühərriklə təchiz olunub və 100 kilometr sürətlənmə 0-dan 100-ə 8.3 saniyədir. Bu avtomobili əldə edin, komfort dirsiz var, təhlükəsizlik, burada avtohol dəstəkləyici, müxtəlif o kompüter, innovatorlar, hər biri bura təchiz olunub. Mütləq şəkildə gedin Hyundai-ya baxın, nömrələri isə 989-dur.
1: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: Megapolis.
1: Megapolisdə hal-hazırda yolları da dedik ki, ehtiyatlı olun və ən əsası evdən tez çıxmaq lazımdır. Sabahınız xeyir.
2: Ağa, bana nostalji hiss yaşayacaksın.
1: Bu nədir?
2: Yadında o mahnı Maya.
1: Cizgi film ediyorsan. Arılar. Arı ailesi.
2: Maya arı. Arı Maya. Dosta vardı William.
1: Bəli. Suyun üzerine kaçırdılar.
2: Eğer bizi dinleyen bilirəm ki Afterfab'ın onsuz da her nesil dinleyir. Ve özellikle 90'cı illerde siz mektepli olmuşsunuzsa mütləq şekilde siz o Arı Maya'nı izlemişsiniz. Her gün izleyirdiniz.
1: Hə, televizyalar
2: verirdi. Ve bir sən dönənləri mənim üçün böyük bir şok oldu. Şok deyəndə ki, doğrudan əslində adama elə gəlir ki, vaxt getmir, vaxt uçur. 50 illik yubileymiş bu cizgi filminin.
1: Amma biz baxanda, yəni birinci ilindən baxmırıq da
2: təbii dəfə, ki. İlk dəfə, yox. Ümumi olaraq cizgi filmi 1976-cı ildə buraxılıb.
1: Aha.
2: Amma ümumilikdə 91-ci ildə artıq müəyyən belə deyə Avropa ölkələrinə və bizim də o belə də gördüyümüz artıq bu bütün ölkələrə yayılan 91-ci ildən oldu. Amma köhnə sadəcə adam axı fərqinə varmır axı. Birdən verdim 50 il. Biz necə izləyirdik? Yəni doğrudan da o Maya bütün evdə hamının sevimlisi idi. Dostu Billy ilə.
1: Bəli, maraqlı idi. Mən çox belə dumanlı yaddadı amma ki sən
2: o vaxt biz baxanda başqa gözlə baxırdıq. İndi, məsələn, o yada sal, o Mayanın üzünü Yapon animenin əsasına yaradılıb. Ona görə Mayanın üz cizgiləri, Villinin üz cizgilərini yada sal, ona görə belə bir təhrir edilər.
1: Sən yadınadır. Sən
2: Allah. Unutmuşsan onları.
1: Əlbəttə unutmuşam, üstünə gör, nə qədər keçir.
2: Yo, üzünü, üzünü.
1: Hər şey unutmuşam.
2: Yo, məndə qalıb o.
1: Bir dənə musiqi yadınadır.
2: Sarı, topuş, belə. Hə,
1: o yadınadır. Hə, amma bir dənə musiqisi yadında qalıb, bir də ki, o suyun üzü ilə gedməyə yadında qalıb. İstənilən halda bütün bunlar bəli, məsələ odur ki, mən ona görə dedim ki, artıq sərhədlər çox kiçikdir. İnsanlar hər yerdədirlər, hər zamandadırlar və getdikcə daha çox olmaq istəyirlər. Bu labüddür və biz bugün bütün dünyanı gəzmək istəyirik. Gəzmək üçün nə lazımdır? Heç nə inarsa, sadəcə bir dənə kart alırsan, olmaz tətbiqini yükləyin. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Olmaz kartlarla xərclərinizi səyahətə çevirəcəksiniz. Nə cür olur bu? Məsələn, Visa Infinity, Signature, Premium Olmaz kartları. Həm Premium Bankdan, həm də 200-dən çox partner məkanda əlavə mil qazana bilirsiniz. Yəni, siz xərcləyirsiniz, sizə millər qayıdır. Siz bu milləri toplayırsınız, bilet alıb, aviya bilet alıb, hara istəyirsiniz, gedirsiniz. Və yaxud da ki, Azərbaycan dəmir yolları qatarla, qatar mil biletlərinə də belə dəyişə bilərsiniz. Yəni, xərcləmək təbii ki, bir var cashback bonda qazanırsınız, o heç. Amma bununla bərabər həm də milləri toplayırsınız. Əladır, buna görə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Premium Banks, Premium Bank və məhz o millərə görə çox sağ olun.

0: Desəm Paul Van Havert deyəcəksiniz ki, xeylə nədən danışır, kimdən danışır, amma dünya onu Stromae kimi tanıyır, amma əslində Paul Van Haverdir. Onun adı isə bizim tərəfdaşımız Santortino'dur. Santortino'nun 25 filialı var, 5 ildir fəaliyyət göstərir və İtaliyadan gətirilən xüsusi məhsullardır. Santortino'da glutensiz və vegan məhsullar da mövcuddur. Ona görə hər müştəri seçimini diqqətdə saxlayır. Santortino istəyir ki, bütün müştərilər ondan razı qalsın. Sponsorumuz işinizdə uğurlar. Megapolis. Daha bir tərəfdaşımız White Star Cleaning-dir. Beynəlxalq təmizlik şirkətində Instagram səhifələri mövcuddur. Tam belə dərindən, ətraflı, daha dolğun məlumatı da Instagram səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini xatırladım bir daha. Ulduz 0077. Yazıb hər hansı bir sualınız varsa mütləq icabı tapacaqsınız. 055-238-0077 və White Star Cleaning haqqında bir məlumat da deyim ki, bəzilərində belə bir təəssürat yaranır ki, axı mənim evimin, ofisimin tam dərindən təmizləməyə ehtiyacı yoxdur, amma yüngülvari o belə deyək, beynəlxalq şirkəti White Star Cleaning yüngülvari təmizləmə şirkət məsələsinə də baxır, ona görə rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz.
1: Megapolis. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüq, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyado 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Fərqli ol, diqqətləri üzərinə çək, hər gününü rəngli yaşa, həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli Santortino.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir. ABB'den Qarabağ Futbol Klubu'nun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
11: Adur ve Boyaj Büte'de 50% dek indirim aksiyası başladı. Sevdiğiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləriylə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur ve Boyaj Büte'de sizi gözləyir.
12: Radius'da Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek indirim var. Teker elbette ki Radius'da.
13: Avtofm'də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda

qaralması və bu pıçıltısı adamı lap yuxuya aparmaq istəyir, amma yox, yuxu lazım deyil indi. Amma yuxu haqqında bir məlumat. Megapolis. Hə, yuxu haqqında müsabiqə Megapolis-də nələr eşidirik, nələr? Yaponiyada olacaq bu müsabiqə oktyabrın 5-i, amma artıq müsabiqəyə iştirakçılar müraciətlər davam etməkdə 16 sentyabrda bitir. İndi bilmirəm, bizdən kimsə qoşula bilər yoxsa yox, müraciətlərinizi edin, araşdırın, çünki müsabiqədə iştirakçı və qalib ən əsası 24.626.000 manat qazanacaq bizim pulla. Qeyri-adi bir yarışmada Tokyoda keçiriləcək. Yuxu yarışması da dediyim kimi iştirakçılar eyni vaxtda 90 dəqiqə yatacaqlar. Qalib isə xüsusi yuxu indeks ilə müəyyən ediləcək. Bu nə deməkdir? Bu indeks sensorlardan əldə olunan məlumatlara, yəni yuxunun dərinliyi və keyfiyyəti, yuxuya getmə sürəti və yuxunun sabitliyinə əsas hesablanacaq. Yəni əsas mükafat dediyim kimi 2.2 milyon yen, yəni bizim pulla desəm 24.626 manatdır. Həmçinin dərin yuxu mükafatı və akrobatik çevrilmə kimi də xüsusi nominasiyalar nəzərdə tutulur. Belə heç nə. Yəni bu yuxu kimi görünsə də müsabiqə keçirirlər. Nəyə görə bu baş verir? Çünki Yaponiyada hazırda yuxusuzluqla mübarizə edirlər. Həqiqətən də İl-ildən hər il başa düşürük ki, insanı yoran yuxusuzluqdur. Əgər müəyyən yaşlarda bunu dərk etmiriksə və bizdə 3 saat yatsaq da özümüzü enerjili hiss edə bilərik, amma müəyyən vaxtdan sonra dərk edirsən, anlayırsan, öz üzərində təcrübədən keçirirsən ki, yox, beynin fəaliyyəti, əvvəllər məsələn şəxsən mən, uşaqlıqda məsələn anam deyirdi ki, daha çox insanı əqli fəaliyyət yorur, nəinki fiziki, çünki müəllimə idi və həmişə deyirdim ki, əqdən necə yorulmaq olar, amma müəyyən bir vaxtdan sonra həqiqətən də başa düşürsən bunun nə olduğunu. Ona görə belə deyə də yuxunu qorumaq lazımdır, yuxu keyfiyyətini qorumaq lazımdır və bəlli bir vaxt var ki, o vaxtda yatsaq, deyir o, yuxumu aldım ifadəsi, onun təsiri bir başqadır. Səhər oyanırsan bir başqa, sanki kəpələklər o belə mədədə uçuşur. Bax, bu emosiyaları yaşayacaqsınız. Elə bu kəpələklər mədədə uçuşur mövzusu musiqilərə də aiddir. Məsələn, indi elə bir mahnı olacaq ki, bəh, bəh, bəh. O, Freddie Mercury.

0: Gündəmdə bugün.
1: Hə, gündəmdə bilirsiniz nə var? Dünyanın ən varlı adamının adı açıqlandı. Bu haqda biz Megapolis danışdıq hələ bir neçə gün əvvəl. Amma bilməyənlər üçün təbii ki kimdir? Mən olmayacağım ki, siz olmayacaqsınız ki. Amma olacaq. Yox, nə vaxtsa olacaq. Elon Musk'dır. Reallıqdan danışıq. Elon Musk dünyanın ən varlı adamı seçildi. O başqa məsələ. Amma sözün əsl mənasında Elon Musk pullarını qazanır. Amma dünyanın da ritmini, zamanın da ritmini tuta bilir də. Megastardır. Bir Elon Musk'dır, bir də Cristiano Ronaldo'dur. Yəni, sanki bunlar ulduz doğulublar. Yəni, işləri ilə məşğul deyil. Məsələn, Jeff Bezos necədir? Oturub işinə məşğul olur. Biznes adamıdır. Elon Musk harda aş, orada baş yaxşı məyəndə. Ona görə də elə 4 saatlıq onun filmi çəkilir. Onun haqqında sənədli film çəkilir. Rejissor Alex Gibney də özü elə bilər rejissor da deyil. Düzdür, premierası artıq nümayiş olundu Venesiya Kino Festivalında. Müsabiqədən kənar nümayiş edilib, amma dünyada nümayişi 16 oktyabrda olacaq və maraqlı bir tərəfi, filmdə Musk yoxdur, bəli, və bu layihəni ümumiyyətlə sifarişdə adlandırıb və filmdə rejissor Musk'ın əvvəlki müsahibələrindən real ifadələr əsasında süni zəka ilə yaradılmış Musk avatarından da istifadə edib, mövzu da ki, təbii ki, Musk'ın biznesidir, onun imperiyasıdır, həyatıdır, şəxsi həyatıdır, qadınlarıdır, övladlarıdır, Tesla, SpaceX, X həyat yoldaşının müsahibəsi, partnyorların müsahibəsi, yəni şəxsən özüm olduqca böyük bir ləzzətlə bu filmi gözləyəcəm. Dediyim kimi, dünyada nümayişi 16 oktyabr tarixində olacaq. Görək necə bir film nümayiş ediləcək. Məncə, yaxşı olacaq hər şey. Elə Maskın özündə xoşuna gələcək. Megapolis.

0: Dalganı değişmeyin. Afta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Megapolis. Dünyadan maraqlı faktlar.
3: Bir balaca pulluq xəbərlərdən danışacağım. Bir balaca deyəndə ki, dünən sosial şəbəkədə belə bir video qarşıma çıxdı ki, bir bəy xidmət sahəsində, sektorunda çalışır. O şikayətləndirdi ki, amma gülə-gülə şikayətləndirdi ki, sizdir niyə görə bir çox mağazalarda satıcılar o yeni 100 manatlıqları götürmür, inanmırlar. Məsələn, bir təklif edirsən və yaxud da təqdim edirsən bu 100 manatı, belə baxırlar ki, yox, o birisi 100 manatdan verir. Mən deməkdən artıq yorulmuşam ki, bunlar yeni əskinasdır, yəni yeni 100 manatın yenisidir, yeni versiyasıdır. Ona görə hələm-hələmdir insanlar tam anlamırlar. Bu məqamda da nə arzu etmək olar? Qoy pullu olasız. Hər üzünü görəsiz o 100 manatın köhnəsində, yeni versiyasında. Avroda, təbii ki, bu arzular siyasında da Avro demişkən, Avro əskinaslarının da dizaynı 2002-ci ildən bəri ilk dəfə dəyişdiriləcək. Bu haqda Polşanın Fakt nəşri elə bu faktı yayıb. Hər bir layihə 5 avrodan 200 avro edək nominal dəyəri olan əskinaslardan ibarət tam seriyanı əhatə edir. Bu layihələr iki əsas mövzuya. Avropa mədəniyyəti və elmi və çaylar və quşlar, eləcə də onlarla əlaqəli qrafik motivlərə əsaslanır. Birinci qrupa Nobel mükafatı laureatı Maria Curie, onun təsviri yer aldığı 20 avroluq əskinası daxildir. Bundan da savayı əlavələr etmək istəyirlər. Və indi görək, alınsa əgər artıq avronun da məhz dizaynda dəyişiklik oldu. Olsun, istənilən dəyişikliklər olsun yaxşı mənada və o yeni versiyalarda bizim elə əlimizə gəlsin və öz istədiyimiz arzularımızı, gündəlik xərclərimizi daha da yaxşı edək. Amma bunun üçün də bilmək lazımdır. Maliyyə savadımız olmalıdır, etibar etdiyimiz yerlər olmalıdır. Banklar bu məqamda bizim imdadımıza çatır. Sponsorumuz Premium Bank'dır. Yaxşı xəbər var, təklifləri var. All Miles kartları haqqında və bu kartları 30 sentyabra qədər 50%-lə endirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdən mil qazanın. Bunun nəyi pisdir? 1300 Plus Lounge, Fast Track, SIP, Premium Privat, Check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən də yararlana bilərsiniz. Visa All Miles mil hədiyyəsi. Ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına. 1 mil toplayın. Dediyim kimi 30 sentyabrı gözləməyin. Elə indi All Miles kartını sifariş edin. Megapolis. Pul olandan sonra elə avtomobili də dəyişmək istəyirsən. Baxırsan ki, nə olsun? 6 ay sürmüşəm. Yeniləmək istəyirəm. Yeni hava istəyirəm. Elə bu işdə bizə sponsorumuz Hyundai kömək edəcək. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibarı axtaranlar üçün sizə əla bir təklif var. Qarşılayın. Bu, illərin sınağından çıxmış dözümlüdür artıq və 100 kilometrə 8,1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir və dediyim kimi, vaxtınızı itirməyin, doğru seçimi elə indi edin. 989 qısa nömrəsinə zəng edərək. Megapolis.

0: Heç kim, heç kimlə səhv salmaq olmaz. Onun səs tonunu, səsinin çalarını, onun intonasiyasını. George Michael'ın bu qalmaqallı hiti, lap yadıma düşdüm, 80-ci illərdə polislər tərəfindən cərimələnmişdi və polislərə cavab olaraq bu hit ortaya çıxdı. George Michael əfsanəvi musiqiçi olub. Həqiqətən də peşəkar musiqiçi olub, amma bir çoxları da bilmirdi ki, o anonim şəkildə hələ o vaxtlar, deməli, insanlara kömək edirdi, xeyriyyəçiliklə məşğul olub, öz pulunun yarısını demək olar ki, xəstə uşaqların müalicəsinə sərf edib. Yəni, bu işləri sonradan artıq araşdırıldı, bildi. Yəni, anonim şəkildə bax, bu məlumatları özü haqqında saxlayırdı. Yəni, təbii ki, yaxşılıq etmək istəyən şəxs bunu bar-bar bağırmayacaq. Sakit şəkildə bunu edəcək. Amma elə mövzular var ki, bar-bar bağırmaq lazımdır. Necə ki, mən cuşa gəlib, bax, belə yüksək səslə deyirəm, bu məqamda sponsorlarımızdan danışmaq istərdim. Daha bir tərəfdaşımız Y-Star Cleaning. Onun təklifləri, onun xidmətindən danışım ki, hər kəs yararlansın və hər kəs özünü yaxşı hiss etsin. Çünki təmizlik işi adamı yorur. Biz isə bu həyata yorulmaq üçün gəlməmişik. Yəni, yaxşı məqamlarda yorulmalıyıq. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat bir mühit hamının arzusudur. Dərindən təmizləmək, avtomobillərin də təmizlənməsi, xalçaların da dərindən təmizlənməsi, hətta yüngülvari təmizlənmə məsələsində onlar baxırlar və bu məqamda yüngülvari təmizləyəndə elə White Star Cleaning-dən bir əməkdaş gəlmişdi, dedi ki, o məsələlərdə maliyyə də az ola. Beləliklə, White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı. Megapolis. Bu iki saat ərzində sizinlə biz idik, ağa və mən, xəyalə. Özünüzə yaxşı baxın, xoş bir gün keçirdin. Bəli, xoş bir günün nəticəsi necə olur? Yaxşı xəbərlər eşidirsən, istədiyin şopping edirsən, nə bilim, ayın artıq 10-udur və artıq havalar soyuyur. Bəzilərimiz həftə sonunu gözləyir ki, gedək özümüzə nəsə Allah. Bu işdə də sizə uğurlar, çoxdan görmədiyimiz insanlarla görüşə bilərik. Ən əsası ürəyimizcə olan bir gün keçsin və bu məsələdə dediyim kimi həmişə deyirəm, yaxşı musiqinin də rolu danılmazdır. Elə avtofamı dinləməkdə davam edin. Sabah səhər 8 tamamda eşidilərik. Sağ olun.
1: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kq göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz Premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var. Sizinle danışan təyyarə kaptanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
11: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Fantastik

0: Bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

pulsuz Wi-Fi. Rahatdır. Amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Her vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam eləyir hazırda və Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve rengli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli ISN L7-2016 numaralı lisansiya sayısında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqı üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Kreditinin aylık ödənişi çoxdur. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
14: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür. Swiss Dent.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək Heydər Əliyev prospekti üzü mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində eləcə də Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Biraz tələs.
13: Nə olub axı?
12: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
13: Axı qiymətini bilmirik.
12: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
14: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
15: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
17: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alışveriş zamanı

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Akida saat 11'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti təqdim edək. Heydər Əliyev prospektində Üzüm mərkəz istiqamətində kənar yolda, həmçinin əsas yolda da avtomobillər nisbətən aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan tekərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
4: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiya ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115. Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensiv ve çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük ve güc kazandıracaksınız. Badminton sizə güclü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın ve bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri ve idmançıları tövsiyə edir.

0: məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əz sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, 28 may küçəsində sıxlıqdır. Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar, Böyükşor yolunda üzü Dərnəgül yolu istiqamətində və Tiblis prospektində də 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kanalı değişmeyin. After FM'de Jamie B. Reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə təzahür sözü var. Üzə çıxma, özünü göstərmə, ifadə, təcəssüm mənalarında bu sözü istifadə etmək olar. Təzahür etmək, görünmə, nümayiş etdirmədir. Təzahür sözünün sinonimi kimi izhar sözündən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da Super Giletler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super Giletler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibriz'deki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
12: Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
16: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
15: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
17: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
18: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
19: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
20: İsmail Bəyqut Qaşınlı 30
19: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
21: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə Məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün Sriton, telefon 180 Rəsmi sayt sriton.az
22: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az
23: Avtofm'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində İdarəliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı və davam edək. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, eləcə də 28 may küçəsində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 millilitrlik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
3: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan TYR kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları, unudulmaz gecelerin heyecanı. Sabah UEFA Çempionlar Ligasını Azerbaycan'a getirir. Azerbaycan futbolunun sabahı tarihinde ilk defa Nehengler Ligasında ülkemizi temsil edecek. Bakı büyük futbol gecelerine ev sahipliği edecek.
12: Bizi çok ağır. Uzun bir gecə gözləyir, gecələr isə bayquşlarındır.
11: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.

0: Saati Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yolda üzü Koroğlu istiqamətində Babək prospektində mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti əsasən 20 yanvar Heydər Əliyev prospektində mərkəz istiqamətində də sıxlıq var Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may küçəsi həmçinin Neftçilər prospektində Azneft istiqamətində nisbətən sıxlıq var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa. Yollarınızın radyosu.

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Biliklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nağdaşdırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Hafta FM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Biraz tələs.
12: Nə olub axı?
11: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
12: Axı qiymətini bilmirik.
11: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
13: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
14: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz sürücülər, yollarda hazırda vəziyyət belədir. İdarə Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəz istiqamətində 28 may küçəsində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də həmçinin avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. İndi isə reklam paraksiyeli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək Babək prospekti mərkəzə doğru. Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə və Neftçilər prospektində Azneft istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Matı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Ziya Bünyadı prospektində Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından başlayaraq. Üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər hazırda. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda mərkəz istiqamətində Yusuf Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, həmçinin Afiyetin Cəlilov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə adımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.
5: 7.7 After FM.
0: Sizinle en yolda.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Bir neşe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 gramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat 49 qəpik. 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
7: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
13: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstək, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda üzü mərkəzə doğru sıxlıq davam edir. Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var. Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində 28 May küçəsində eləcə də Neftçilər prospektində hazırda sıxlıqda əsasən də Az Neft ailəsi istiqamətində.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine de 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik baso poma zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
1: Nar sərfədir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: hayatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar, Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yol mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət Afiyət İncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli 28 may, Rəşid Behbudov Bülbül prospektində və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində də hazırda sıxlıq davam edir.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: sen.
1: Bravo'da Mektebe Kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sungait şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
14: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Biraz tələs.
16: Nə olub axı?
15: Kaspak Sungait yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
16: Axı qiymətini bilmirik.
15: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Diqqətli olun.
0: Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər biriniz, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Yollara bəli nəzər salırıq. Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. Düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Ziya Bünyadov prospekti Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbr arzu edirik, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun və birazdan overtime verilişində görüşəcəyik. Demək olar ki, verilişimizi sabahın oyununa həsr eləyəcəyik dostlar. Bəli, ürəyimiz sabahla döyünəcək. Maraqlı məlumatlarımız var. Sizin də təbii ki, fikirlərinizi öyrənməyə çalışacağıq. Odur ki, bizi izləməyə və dinləməyə davam edin.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-ədək, hamar beton yolda isə 44%-ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, başladıq. Overtime efirdədir. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri bu gündə biz sizə çatdıracağıq və sabah bu gün nə qədər adam sabahla bağlı danışır və həyəcanlanır və görək bu gün nələr baş verəcək. Sabah üçün nəticədən çox özünü göstərmək baxımından tarixi bir qarşılaşmadır. Maksimum dərəcədə məncə sabah səfərbər olacaq. Hə, nə deyirsən Rafət? Sən də qoşul söhbətə. Buyur.
3: Xoş eşidildik. Vallahi bu gün normal günlərdən fərqlidir. Bugün biraz daha həyəcanlıyam. Çünki yenə tariximizdə bir ilk yazır. Azərbaycan futbol klubları son illərdə ümumiyyətlə ilklər yazmağa davam edir. Keçən Qarabağın elədikləri bu il sabah. Sabah bugün, bax bugün oyundan danışacağıq, hər şeydən danışacağıq uzun-uzun. Hər şeydən qabaq onu deyim ki, mən sabaha güvənirəm nə barədə? Sabah çünki tam Avropa klubu kimi yığılıb. Sabah elə belə sıradan bir komanda deyil və burada olmağı da təsadüf deyil. Yəni bugünkü nəticə nə olar, nə olmaz, indi onları danışarıq, amma mən inanıram və bundan da əminəm ki, meydançada biz burada niyə olduğumuzu göstərəcəyik. Yəni Manchester United səfərində olmağına rəğmən, yəni İngiltərədə çox çətin, dünyanın ən güclü klubu.
1: Yəni favorit əlbəttə ki, yəni bunu demək lazımdır, rəqibdir, güclüdür. Əslində rəqibin güclü olması da bir tərəfdən yaxşıdır. Bəli. Yəni sabah belə bir güclü bir klubla qarşı-qarşıya gələcək. Yəni özü özünü belə deyək də həm də sınağa çəkmiş olacaq və görək bu sınaqdan necə çıxacaq. Nə düşünürsüz? Əziz dinləyicilər, hörmətli futbol sevərlər, Sabah komandasının azarkeşləri, gəlin hamılıqla dəstəyimizi bildirək, dəstək olaq və mən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırlatmaq istəyirəm. WhatsApp nömrəmiz hal-hazırda aktivdir, fəaldır. Fikirlərinizi, təəssüratlarınızı yaza bilərsiniz və hesab necə olacaq? Neçə olacaq? Neçə-neçə bitəcək? Nə deyirsən, Rafət? Səncə mən, nə gözləyirsən?
3: Yəni, belə məntiqlə danışsaq, otursaq, baxsaq, kağız üstündə əlbəttə ki, Manchester United favoritdir.
1: Favoritdir, bu bir mənalıdır.
3: Qələbəsini, Manchester United-ın qələbəsini gözləyirəm, amma sabahdan mütləq qol gözləyirəm bugün. Mütləq şəkildə qol gözləyirəm. Məncə, yəni zəif oyun, geriyə yaslanan bir oyun göstərməyəcək.
1: 2-2 deyirəm mən nəsə.
3: Doğrudan.
1: Mən gələndən fikirləşmişəm. Deyirəm ki 2-2.
3: Və sənə deyim ki,
1: ümid eləyirəm buna.
3: United bu ilə elə də yaxşı başlamayıb ha.
1: Başlamayıb, bəli. Zəif başlayıb. Zəif başlayıb. Bundan əvvəlki oyunlarda da zəiflik göstərdi. Var. O baxımdan deyirəm. Sabah Manchester United hesab neçə olacaq? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda. Yazın ya da səs göndərin.
4: WhatsApp 055 455 1077.
1: Həqiqətən də əvvəlki illərin o qorxulu komandası deyirləri. Manchester United indi belə deyil. O vəziyyətdə, o aurada, abu havada, enerjidə deyil. Hal-hazırda. Ona görə bəlkə də 2-2 deyirəm, amma yenə də bilmək olmaz. Yenə də favoritdir Manchester United istənilən halda. Amma sizin də təəssüratlarınızı, fikirlərinizi bilmək əslində çok maraqlı olar. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızdadır. Buyurun, yazın ya da səs göndərin. Dünən oyunlar oldu. İstərdim ki, Rafet, bu barədə də ətraflı məlumat çatdırasan. Buyur.
3: Vallahi dünən yaxşı oyunlar var idi. Əslində iki favorit, turnirin iki favoriti PSG və Barcelona rəqiblərinə heç şans tanımadılar. Biri 5-1, biri 6-1 qalib gəldi öz meydanında. Dünən biraz daha rahat idi. Yəni, favoritlərin qalib olduğu, sürprizin çox olmadığı bir tur keçdi. Arsenal səfərdə Napolini biraz çətin olsa da məğlub elədi. Bundan başqa Stuttgart Vikingi, Liverpool öz yerində Atletico Madridi. Amma azərbaycanlı futbol sevərləri deyəsən, yəni mütləq ki, yaxından maraqlandıran oyun Sporting Qalatasaray idi.
1: Lissabon
3: səfərində Qalatasaray. Düzü deyim ki, oyuna yaxşı başladı Qalatasaray. Yəni istədiyi kimi gedirdi. Hesabı da açdı, önə keçdi. Mən o oyunu izləyirdim. Amma bir yerdən sonra Qalatasarayın əsas da Osimensiz oyunu alınmır. Nə hücumda, nə orta xəttdə, yəni bütün
1: boşluqlar vardı.
3: Hücum Osimen üzərinə qurulduğu üçün, yəni çox çətin olur Qalatasaray üçün Osimensiz oyun və nəticədə 3-1-lik məğlubiyyət. Sənə deyim ki, Sporting də öz gücündə deyil, keçənki Sporting deyil. Yəni çox üstün, vura-vura oynamadı Sporting də, amma orta tempdə oynayaraq Qalatasaray uda bildi. Düzdür, Qalatasarayın bu ilki rəqibləri çox çətindir Çempionlar Liqasında. Bundan sonra Barcelona oynayacaqlar. Amma yenə də ümid var Qalatasarayın zəif oyunu düzəltməyə deyim ümid var. Çünki Okan Buruk kifayət qədər güclü məşqçidir və 4 ildir komandanın başındadır. Və nəzərə alsaq ki, sonrakı turlarda Osimhen gələcək, iştirak eləyəcək. Ona görə Qalatasaraydan nəsə gözləmək olar.
1: İndi deyirəm ki, Buruk nə qədər tənqidlər söylü. Çox emosional aldı əslində. Hər oyunlardan sonra onun çıxışlarına baxırsan. Doğrudan da çox məqsəd yönlü insandı. Çox məqsəd yönlü biriydi. Və görək vəziyyət necə olacaq? Bugün isə Sabah və Manchester United qarşı-qarşıya gəlir. Bəli, rəqib kifayət qədər favorit olan rəqibdir. Güclü bir rəqibdir. Baxmayaraq ki, son oyunlarda yaxşı nəticə göstərməsə də güclü bir rəqibdir deməyə yəni əsas verir. Sabaha isə ümidlərimiz yenə də var. Bu arada, hörmətli dinləyicilər, oyuna son hazırlıq və komandanın son durumu nə yerdədir deyə soruşduq və hal-hazırda Sabahın mətbuat katibi Elnur Həmidovun səsini eşidəcəksiniz. O, bu barədə ətraflı fikrini söyləyəcək. Buyursun.
5: Komandamız İngiltərəyə dünən axşam saatlarında çatıb. Bugün oyun öncəsi mətbuat konferansı və açıq məşq olacaq. Oyun öncəsi mətbuat konferansımız Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək. İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq olan məşqimiz isə 23:00-da baş tutacaq. Komanda heyətində zədəli yalnız Steve Salvettir. Steve zədə səbəbindən bu oyunu buraxacaq və Manchesterə gətirilməyib. Əvvəlki oyunumuzda zədələnmiş Umar Əlinin vəziyyəti isə yaxşıdır. Komanda ilə məşqlərdə iştirak edir. Sabahki oyunda iştirak edib etməyəcəyi məşqçilərin yekun qərarından asılı olacaq.
1: Biz dünən götürmüşdük belə deyək bu səsə və görək vəziyyət necə olacaq. Son oyunda biz əlbəttə ki elə başlayar başlamaz biləcəyik. Uğurlar arzu edirik. Bir daha sabaha ümidlərimiz böyükdür. Sabaha dəstək olaq hamılıqla, sabaha inanaq da belə deyək.
3: Sabaha inanırıq və sabaha inananlar təkcə biz deyilik. 300 azarkeşdə tribunada olacaq. Sabah bugün, daha doğrusu saat 11-də İngiltərədə, Manchester şəhərində sabahı dəstəkləyən azarkeşlərimiz var. Biz də buradan televizorumuzun başından sabahı dəstəkləməyə davam edəcəyik. Mən deyirəm ki, bugünkü digər oyunlara da biraz nəzər salaq, biraz fikir verək. Çünki bugün yenə bizi yaxından maraqlandıran qardaş Türkiyə təmsilçisinin bir oyunu daha var. Fənərbaxça öz
1: meydanında. Mütləq bunu demək lazımdır. Mütləq.
3: Romanı qəbul edir və Fənərbaxça 18 il sonra Çempionlar Liqasına qatılır.
1: Düz nəhayət ki, nəhayət ki.
3: Yəni azarkeşləri artıq yəni çox çətin vəziyyətdir Çempionlar Liqası himni eşitməməkdən və sonunda oradadılar. Komandanın vəziyyəti son günlərdə o qədər də yaxşı görünmür. Əsas da derbidə Beşiktaşı uduzandan sonra ancaq İsmail Kartalın mən açıqlamalarını dinlədim. Komandanı biraz bir araya yığıb. Bir də Mateo Gündüzün də bir cəzası var. Mateo Gündüzü Fənərbaxçı üçün çox vacib
1: futbolçudur. Onun futbolçu, cəzası düzdür.
3: Və Asensio'nun zədəsi biraz problem yarada bilər, amma İsmail Kartal görək söz verib ki,
1: nə gözləyirsən hesab baxımından deyirəm.
3: Hesab baxımından mən bilirsən ki, belə məsələlərdə səmimi oluram. Bugün Fənərbaxçanın qələbə çalması çox çətindir. Yəni istəyərdik təbii ki, qardaş ölkə təmsilçisidir, amma Roma çox güclüdür, çox formadadır.
1: Çox güclüdür,
3: mən yəni
1: tamamilə
3: meydançaya baxıb danışıram ki, Roma
1: sürət baxımından da məncə Roma sürətli oyunçular
3: və Gasperini o qədər yaxşı treneri, məşqçidir ki, biraz çətin görürəm bugün Fənərbaxçanın oyununu, nə yalan deyim.
1: Yəni gol
3: Vurar, qol
1: qapıya əlbəttə ki, gedəcək Fənərbaxça.
3: Qol olacaq.
1: Olacaq, amma nəticəyə təsir eləməyəcək.
3: Nəticə
1: yaxşı.
3: Roma tərəfdən, Romanın istədiyi kimi ola bilər. Mən demirəm ki, Roma rahat qələbə qazanacaq. Yox, belə şey olmayacaq. Amma çox çətinlik yaradacaq Fənərbaxça meydanda, bundan əminəm.
1: Fənərlilər, nə deyirsiniz? Səsiniz gəlsin. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz daha çox fokuslanmışıq sabahın oyununa, amma Manchester United rəqibdir bugün, bu axşam. Bütün hamının ürəyi döyünəcək bu oyunla bağlı təəssüratlarınız, fikirləriniz, nəticə necə olacaq? WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
4: WhatsApp 055-455-1077.
3: Biz sabahdan danışdıq, futboldan danışdıq, amma son illərdə idman deyəndə, Bakı deyəndə, Azərbaycan deyəndə başqa bir idman daha yada düşür. Bu Formula 1-dir. Formula 1 artıq biz o qədər öyrəşmişik Formula 1-ə. Mən bayaq oxuyurdum məlumatları. 10-cu ilidir Formula 1-in, Ceyhun. Yubileydir. Mən tələbə idim, yadıma gəlir, xatırlayıram. İlk Formula 1-i şəhər nə qədər həyəcanlı idi, yollar necə həyəcanlı idi. Biz artıq amma öyrəşmişik Formula 1 şəhəri olub Bakı. Bu il Formula 1 Qətər Airways Azərbaycan Grand Prix-si də 24-26 sentyabr tarixlərində baş tutacaq. Yubiley olduğunu qeyd elədik. Bakı treki ümumiyyətlə Formula 1-də ən çətin döngələrdən biri hesab olunur. Özün bilirsən, o qala divarlarının yanından keçən o yol, məşhur 8-ci döngənin enliliyi cəmi 7.6 metrdir, Ceyhun. 7.6 metr və bu kifayət qədər
1: dar hissədir. Ən dar hissədir, bəli.
3: Formula 1-in ən dar hissəsidir və maraq da, istək də çoxdur bura. Yenə satışlar mən bildiyim qədərinə keçənkini keçib, turistlərin bura gəlmə istəyi keçənkindən də daha çox.
1: 14.000-dən çox xarici qonaq,
3: 14.000-dən çox qonaq gəlmişdi. Artıq indidən 14.000-i biz keçmişik və bunun üçün də bu tələbatı, artan tələbatı qarşılamaq üçün də 6.000-dən çox yer ayrılıb, tribunada yer ayrılıb və bu Grand Prix-də tribunaların ümumi tutumu 21.000 olacaq, Ceyhun.
1: Yaxşı göstəricidir əlbəttə ki, yenə də diqqətlər Formula 1-də olacaq. Yenə diqqət odlar yurdu Azərbaycanda və əlaxsus təbii ki, Bakımızda olacaq. Uğurlar arzu edirik və hörmətli dinləyicilər, bizim təbii ki, digər təşəkkürlərimiz də var. Verilişimizin sponsorlarına təşəkkürümüzü bildiririk. Visa-ya ilk olaraq müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Seabreeze ərazisinə giriş imkanı verməkdədir.
3: Sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Cleaning-ə etibar eləyin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
6: supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna.

0: ol, oynamağa başla.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
2: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayacak.

0: oynamağa başla.
1: Afta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıdan

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə çatdırmağa davam edirik. Bu arada sentyabr ayının 3-dən 8-nə kimi Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, əlilliyi olan şəxslərə sosial dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Respublika Uşaq İstirahət və Sağlamlıq Mərkəzində inklüziv düşərgə keçirilib. 100 nəfərdən iştirak elədiyi bu düşərgənin əsas məqsədi həssas qruplardan olan gənclərin istər motivasiya, istərsə özünə inamının artırılması, peşə və şəxsi bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi olsun, həmçinin onların cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək göstərilməsi oldu. Düşərgə çərçivəsində iştirakçılar üçün müxtəlif mövzularda həm təlimlər, art terapiya, məşqlər, komanda oyunları və yaradıcı fəaliyyətlər də təşkil olundu.
2: Çox yaxşı təşəbbüsdür, davamlı olsun. Bir xəbərimizdə Türkiyə-Azərbaycan gənclər mübadiləsi ilə bağlıdır. Bax, bu da çox faydalı bir xəbərdir. Gənclər yaxın otursunlar, Azərbaycan və Türkiyə gəncləri arasında qardaşlıq, dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, gənclər sayəsində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin təşviqi, eləcə də hər iki ölkənin zəngin tarixi, mədəni irsi, milli dəyərləri və ənənələri ilə yaxından tanışlığın təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Türkiyə Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Türkiyə-Azərbaycan Gənclər Mübadiləsi keçiriləcək. Ankara, Kayseri, Nevşehir və 5-9 oktyabr arasında bu şəhərlərdə olacaq. Proqram çərçivəsində iştirakçıları nələr gözləyir, onlardan danışım biraz sizə. Gənclər siyasəti və gənclərlə iş üzrə müzakirələr, Azərbaycan və Türkiyə gənclər arasında təcrübə və fikir mübadiləsi, interaktiv sessiyalar və komanda fəaliyyətləri, mədəni proqramlar, qarşılıqlı tanışlıq, yeni dostluqlar, beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları gözləyir. Bəs kimlər müraciət edə bilər? Azərbaycan Respublikasının 18-29 yaş arası vətəndaşları, gənclərlə iş, könüllülük, ictimai fəaliyyət və müxtəlif layihələrdə iştirak təcrübəsi olan beynəlxalq əməkdaşlığa maraq göstərən gənclər müraciət eləyə bilərlər. Seçim zamanı namizədlərin motivasiyası, ictimai fəaliyyəti, komanda və kommunikasiya bacarıqları, dünya görüşü, eləcə də Azərbaycan-Türkiyə gənclər əməkdaşlığına baxışı nəzərə alınacaq. Müraciət üçün saytı da deyirəm, diqqətli dinləyin və yazın. Gənclər.az-a daxil olursunuz. Baxın, gənclər.az daxil oldunuz. Orada layihələr bölümü var. Orada layihələr bölümünü açan kimi gənclər mübadiləsi görəcəksiniz. Son müraciət tarixi də 17 sentyabrdır. Qaçırmayın.
1: Bəli, hər kəsə uğurlar arzu edirik və bugün hörmətli dinləyicilər, Sabah komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki ilk oyununu keçirəcək 2087 nömrəli abunəçinin mesajını oxumaq istəyirəm. Rafət yazıb ki, hisslərə qapılmayaq, rəqib Premier Liqa nəhəngidir və heyətlərindəki bir oyunçunun qiyməti bizim bütün çempionatdan bahadır. Hətta yazıb, Manchester işini ilk hissədən bitirməyə çalışacaq. Təxminim isə belə 0-3 ya da 0-4.
2: Məncə dinləyicimiz köhnə Alex Fergusonun Manchester United-ində qalıb, bugün elə bir Manchester yoxdur. Təbii ki, bu dediyi hesab ola bilər, amma dediyi qədər, yəni bu sanki PSG və ya Barcelona ilə oynayacaq, elə bir heyət, elə bir komanda yoxdur,
1: yoxdur bugün. Doğrudan. Yazıblar ki, Sabah müdafiədə oturmayacaq, öz oyununu oynamağa çalışacaq. Bu da Manchester üçün əks hücum imkanları deməkdir. Məncə, hər iki komanda qol vuracaq. 1-3 və ya 2-4 hesabı ilə o rəqib qalib gələcək deyə 14-67 nömrəli abunəçi.
2: Mən daha yaxınam, bayaq da bunu vurguladım ki, Sabah çünki tam Avropa komandası olduğu üçün oturub arxaya qapanıb gözləməyəcək, müdafiə olunmayacaq. Öz oyununu oynayacaq və müdafiədə də boşluqlar verə bilər təbii ki bu oyun. Mən də qollu bir oyun gözləyirəm, qarşılıqlı qollu oyun gözləyirəm. Bu dinləyicimizin fikrinə daha yaxınam, belə deyək.
1: Nə deyək, hakimlər də burada çox önəmli rol oynayacaq. Görüşü Fransadan olan FIFA referisi Ville de Lajo idarə edəcək. Görək də necə olacaq vəziyyət. Uğurlar arzu edirik bir daha. Siz də fikirlərinizi yazın, göndərin. Nəticə sizcə necə olacaq? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Görəsən, yollarda vəziyyət necədir? Hər yarım saatdan bir biz sizə məlumatları çatdırırıq. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq var, hörmətli sürücülər, indi biləcəksiniz.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik, hörmətli dinləyicilər. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəb küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hal-hazırda Zərifə Əliyeva küçəsində də sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Bolkart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Hər vaxtınız xeyir, yenidən xoş eşidilirik. Xəbərlərimiz davam edir. İdman haqqında hər şey, bütün xəbərlər, bütün söhbətlər, məlumatlar buradadır, overtime-dadır. Judodan bir xəbərimiz var. Azərbaycanı kifayət qədər sevəni və məşğul olmaq istəyəni çox olan idman növlərindən biridir. Azərbaycan judoçuları sentyabrın 11-dən 13-ünə qədər Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçiriləcək böyük dəbilqə turnirində iştirak edəcək. Yarışda 11 çəki dərəcəsində 16 idmançı mübarizə aparır. Kollektivə kişilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Richard Trautman, böyük məşqçilər Elxan Məmmədov, Robert Kravçik, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi isə Amina Abdellatif və böyük məşqçi Sasha Herkenrat Vimar rəhbərlik edəcək. Los Angeles 2028 yay olimpiya oyunlarına lisenziya xalları verən yarışda 70 ölkədən 500-dən çox judoçu iştirak edir. Qadınlar arasında Könül Əliyeva, Aydan Vəliyeva, Südabə Ağayeva, Madina Kasiyonova turnirdə qüvvəsini sınayacaq. Kişilərdə isə Murad Muradlı, Babarəhim Mirzəyev, Rəşad Yelkiyev, Nizami İmranov, Kamran Süleymanov və Rəşid Məmmədəliyev, həmçinin Hidayət Heydarov, Vüsal Qələndərzadə, Vüqar Talıbov, Əjdər Bağırov, Cəmal Qamzatxanov və Kənan Nəsibov fəxri kürsüdə yer almağa çalışacaq. Dünya Judo turuna daxil olan turnirdə Azərbaycan Judo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin üzvü A kateqoriyalı beynəlxalq hakim Nazim Umbayev ədalət təmsilçiləri arasında yer alacaq.
5: Bu arada judodan danışdı Rafət və mən bir məlumatı da deyim. Azərbaycan Judo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə deməli birinci dan dərəcəsi üzrə seminar və imtahan keçiriləcək. Tədbir sentyabrın 21-dən 25-inə kimi davam edəcək və təşkil olunacaq. Seminar və imtahan judo məşqçiləri üçün də açıqdır yeri gəlmişkən. Namizədlər 17 yaşdan yuxarı və qəhvəyi kəmərə sahib olmalıdır. Bu mütləqdir. Qeyd eləyək ki, bu seminar və imtahan Beynəlxalq Judo Federasiyasının akademiyasında təhsil almaq, həmçinin məşqçi sertifikatlaşdırılması üçün zəruridir. Əsas məqsəd isə dan sistemi üzrə məşqçilərin bacarıqlarını inkişaf etdirmək və qiymətləndirməkdir. Növbəti məlumatları da çatdıraq. Azərbaycan Basketbol Federasiyasında ölkədə məşqçilərin peşəkar inkişafına və oyunçuların uzunmüddətli hazırlığına dəstək göstərmək məqsədi ilə məşqçilər departamenti yaradılıb. Departamentin əsas fəaliyyət istiqamətlərinə məşqçi təhsili, oyunçuların inkişafı olsun, daha sonra aşağı yaş qrupları üzrə milli komandaların proqramlarının hazırlanması və əlaqələndirilməsi, həmçinin Bakı və Azərbaycanın digər bölgələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Basketbol Federasiyası akademiyalarında tədris, məşq prosesini təkmilləşdirilməsi də daxildir. Və onu da deyim ki, departament həmçinin milli komandaların məşqçi heyətinə texniki dəstək göstərəcək, Azərbaycanlı basketbol məşqçilərinin peşəkar inkişafına yönəlmiş təhsil proqramları hazırlayacaq. Uğurlar arzu edirik.
4: Uğurlar arzu edirik. Bir digər xəbərimiz Parateykvandodandır. Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi ilə Cənubi Koreyada keçirilən Muju Grand Prix turnirinə uğur qazanan Parateykvando üzrə Azərbaycan millisinin üzvləri ilə görüşüb, tədbirdə yarışda K44 kateqoriyası üzrə 58 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanan Sabir Zeynalov, İmamətdin Xəlilov və milli komandanın baş məşqçisi Fərid Tağızadə iştirak edib. Görüş zamanı idmançıların yarış təəssüratları və əldə olunan nəticələr arasının ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, həmçinin ilin sonuna qədər keçiriləcək beynəlxalq turnirlər və noyabrda baş tutacaq dünya çempionatına hazırlıq prosesi müzakirə olunub. Tədbirdə MPK-nın baş katibi Toğrul Rəhimov, idman şöbəsinin müdürü Cavad Axundzadə və digər komitə rəsmiləri də yer alıb.
5: Bəli, hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Avto FM-də siz overtime verilişini dinləyirsiniz və Formula 1-in sürəti, Katy Perry və Calvin Harris-in musiqisi, Bakı Grand Prix-si yenə də möhtəşəm olacaq. Necə deyərlər, mühərrikin gürültüsü, tribunaların coşqusu və səhnədə Katy Perry və Calvin Harris olacaq. Formula 1 əlbəttə ki, təkcə yarış deyil, bu dəfə sürətə musiqi də əlbəttə yenə qoşulacaq. Trasta Formula 1 səhnədə isə dünya ulduzlarını biz görə biləcəyik. Və onda qeyd edelim ki, Calvin Harris yarışın ilk günü 24 sentyabr cümə axşamı günü proqramı açır və 3 günlük tarixi bayramın startını necə deyərlər verəcək. Dünya şöhrətli pop ulduz Katy Perry isə cümə günü sıralanma turundan sonra səhnəyə çıxacaq. Trasta Formula 1 səhnədə isə dünya ulduzlarını biz görə biləcəyik. Bakı Grand Prix-si xüsusi Grand Prix-sini yenə də xüsusi edən daha bir səbəb deyərdim. Uğurlar arzulayırıq və bu coşqunu əlbəttə ki, hər kəs mənələ gəlir ki, görmək istəyəcək. Biz isə verilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər. Sonda isə nə demək qalır? Bir dinləyicimiz yazıb ki, hesab 3-2 olacaq. Mən isə deyirəm, sabah qələbə qazanacaq. Çox çətin olacaq, deyir daha bir dinləyicimiz. Qeyd eləyir ki, amma ümid edək ki, sabah ən azı 2-2 hesabı ilə yekunlaşacaq. Yəni sabah 2 gol vura biləcək heç olmasa. Belə bir fikir var. Amma nə bilim, mən düşünürəm ki, bu əslində sabah üçün də bir sınaqdır. Sabah yenə də maksimum dərəcədə əlindən gələni etməyə çalışacaq. Biz uğurlar arzu edirik sabah komandasına. Udussa da bizim üçün yenə də udmuş sayılır. Çünki nəhəng komandalarından üz-üzə gəlir. Yəni rəqib onsuz da güclüdür. Onlara yalnız və yalnız uğur arzulamaq qalır bizə.
4: Əlbəttə Ceyhun. Yəni bura qədər gəlib çıxmaq, biz bax hər şeydən qabaq səbirli və təmkinli olmalıyıq. Bura qədər gəlib çıxmağın özü çox böyük uğurdur. Biz burdayıqsa bunun, bu anın ləzzətini çıxaraq, elə sabah futbolçuları kimi, necə ki o komandalar biləndə, rəqiblər biləndə sabah oyunçuları necə yerlərindən atlanırdılar, sevinirdilər. Cəmat deyir ki, Manchester United ilə Barcelona ilə düşmüsən, niyə sevinirsən? Sevinməlidirlər. Çünki dünyanın ən böyük arenasında futbolçular özlərini göstərəcək. Biz də bundan zövq alaq. Keçən necə Qarabağdan zövq aldıq, bu il də bundan zövq alaq. Və mən yenə təkrarlamaq istəyirəm ki, biz yaxşı oyun izləyəcəyik. Bax, bundan əmin olsun dinləyicilərimiz ki, biz zövqlü oyun izləyəcəyik. Yəni, sabah tam da bizim o Avropada illərdir izlədiyimiz o Şimali Avropa komandaları tipdə bir komandadır. Kompakt oynayan, hücumu da, müdafiəni də kompakt eləyən. Yəni, oturub rahatca arxalarına yaslansınlar izləyicilər. Oturub oyunu izləsinlər, rahat olsunlar. Udussaq da, utsaq da, heç nəyi dərd eləməsinlər. Burada olmağın özü çox böyük uğurdur. Və təbii ki, uğurlar arzulayırıq. Qələbə gözləyirik, qələbə istəyirik, olmasa da canlar sağ olsun.
5: Bəli, hər kəs qazanmaq istəyir. Elə verilişimizin sponsoru da qazandıracaq sizi. Məsələ burasındadır ki, müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge Bot üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sea Breeze ərazisinə giriş imkanı verməkdədir. Məncə yararlanın. Təşəkkür edirik sponsorumuz Vizaya. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın deyirəm. Yenidən eşidilərik, idmanı sevərək qalın və həmişə sağlam qalın, hörmətli dinləyicilər.
4: İdmanla və overtime-la qalın, sabah eyni saatda yenidən buradayıq, eşidilirik, hələlik.
6: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək biletlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. Biletlik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
7: Doğru seçim.
0: Avto FM-də reklam.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank,
10: Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə ulduz 5115.
14: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
16: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
15: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
17: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
18: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
19: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspark.az.
20: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
21: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
19: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspark.az.
23: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
24: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
23: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
25: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler terfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatos'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dahanı değişmeyin. Afta FM'də Cemi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə təzahür sözü var. Üzə çıxma, özünü göstərmə, ifadə, təcəssüm mənalarında bu sözü istifadə etmək olar. Təzahür etmək, görünmə, nümayiş etdirmədir. Təzahür sözünün sinonimi kimi izhar sözündən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
13: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
16: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Gündəlik həyat.
8: həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss-Stand-də.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Biraz tələs.
20: Nə olub axı?
19: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
20: Axı qiymətini bilmirik.
19: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
21: Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
22: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
23: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Yollardakı vəziyyəti sizin diqqətinizə yenidən çatdırırıq. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən, Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Beyfudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Çinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravoda, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Baxel Games'te hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: oynamağa başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Bəkbulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Babək prospekti mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalganı değişmeyin. Afta FM'də Cemi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Digital depozit artıq Bankovbankuda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankovbankunun Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto FM.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hər birinizə bu sıxlıqlarda yalnız və yalnız səbr arzu edirik. Biraz maksimum dərəcədə səbirli olun, yollarda ehtiyatlı olun, qaydaları pozmayın. Yeri gəlmişkən, birazdan qaydaları pozma verilişində sizi salamlayacağım. Əlbəttə qonağımızla bərabər maraqlı bir müzakirəmiz də olacaq. Odur ki, bizi izləməyə və dinləməyə davam edin.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Qaydaları pozma verilişindən aparcınız mən Ceyhun, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, yollardasınız, bilirəm, çoxunuz elə işdən evə qayıdırsınız. Ehtiyatlı və diqqətli olun. Müxtəlif avtomobillər biz görə bilərik. Yeni model, təbii ki, daha üst səviyyədə olan, daha brend olan avtomobillər olsun və son illərdə Çin avtomobillərinə də maraq kifayət qədər artmaqdadır. Ümumiyyətlə, Çin istehsalı xüsusilə də elektrik avtomobilləri gələcəyin nəqliyyatı yoxsa sürücülər üçün yeni risklər yaradır. Bax, bu mövzu ətrafında biz müzakirə aparacağıq. Sosial şəbəkələrdə Putu Maşın səhifəsini yəqin ki izləmişsiniz. Oradan sizə çox yaxşı tanış olan avtobloger İlkin Mustafayev bugün Avto FM radiosunda da xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz İlkin bəy.
6: Xoş gördük Cem bəy. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təbii ki, yəni Çin avtomobilləri, elektrikli avtomobillər son günlərin tendensiyasıdır. Hətta son illərin tendensiyasıdır.
1: Bəli, çox doğru.
6: Onlarla bağlı da ətraflı nə maraqlı
1: mütləq, mütləq. Varsa. Sizin maraqlı ümumiyyətlə yanaşmanız var. Sosial şəbəkələrdə mən özüm də baxdım, izlədim. Məsələnin digər tərəfləri var, hansı ki biz bayaq danışdıq. Və maraqlı mənə gələn odur ki, niyə səhifənin adı məhz Pultu Maşın oldu? Yəni, bu mənim ilk diqqətimi çəkən məsələ oldu. Yəqin ki, elə diqqət çəkmək də burada önəmli olub. Çünki ad olaraq da, yəni Pultu Maşın biraz belə, yəni ad olaraq maraqlı gəlir bəli adama. Nədən yəni qaynaqlandı sırf bu adın yəni nəticə olaraq seçilməsi? Nədən oldu bu?
6: Mən elektromobilə hardasa, onun kiçik bir tarixi var. Elektromobilə hardasa 6 il bundan qabaq keçmişəm. Səhifəni də elə həmin vaxtlar açmışdım. Hətta maşın artıq heç gəlməmişdi ölkəyə. Onda açmışdım. Ölkədə o zaman hardasa 30-40 dənə elektromobil var idi. Ümumi bütün ölkədə 30-40 dənə elektromobil. Hamı belə maraqla baxırdı. maşını heç yerdə saxlaya bilmirdim. Harasa gedəndə, məsəl üçün avto yumaya gedəndə hamı yığılışırdı başına ki, "Aa, bunlar necə benzin gedmir?" Qabaq məsəl üçün ön hissəni açanda hamı baxırdı, baqaj var, mühərrik yoxdur. Bəs bu mühərrik hanı? Və başlayırdım izah eləməyə insanlara ki, "Baxın, bunun altındadır batareyası. Arxa iki təkərin orta hissəsində reduktor var, yəni mühərrik var, elektrik mühərriki var." Və bu formada izah elədikcə hər birində də deyirdim ki, uşaq vaxtı oynadığımız pultlu maşınlar kimidir. Yəni altında batareyası, arxa iki təkərin arasında da mühərriki. Bu formada elə qaynaqlandı. Elə oradan da səhifənin adı ağlıma gəldi ki, pultlu maşın qoyulub. Çünki olsun. Eyni birə-bir eyni texnologiyadır ona görə.
1: Öməncə də yaxşıdır əslində. Yəni nəticə olaraq da maraqlı oldu və indi də kifayət qədər izləyicim var sosial şəbəkələrdə. Mən burdan dinləyicilərimizdən də soruşmaq istəyirəm. Çünki mən istəyirəm ki, bizim mövzumuzda onlar da aktiv iştirak eləsinlər. Çin elektrik avtomobillərinə siz özünüz necə güvənirsinizmi? Alardınızmı yoxsa yox? Alanlar varsa təəssüratlarını bildirsin. WhatsApp nömrəmiz yaza bilərsiniz, səs göndərə bilərsiniz, gözləyirik.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Bilmiyorum, bəlkə də sizə bu sualı çox veriblər İlkin bəy, amma Çin elektrik sırf avtomobillərinin Azərbaycanda bu qədər sürətlə yayılmasının səbəbini nədə görürsünüz? Əsas səbəb nədir? Qiymətdir, texnologiyadır, yoxsa dizayn baxımından bizim yəni vətəndaşlarımız üstünlüyü verir? Səbəb nədir?
6: Ümumiyyətlə deyərdim ki, son illər elektrikli avtomobillər sayəsində Çin çox irəli getdi. Həddindən artıq çox böyük texnologiyalar artıq belə deyək, istehsal olunmağa başladı və hər il ildə elə markalar var idi ki, bir modeli ildə 2 dəfə, 3 dəfə hətta dəyişirdi. İndi artıq biraz durğunlaşıb məsələ. Biraz sakitləşib, artıq ildə bir dəfə ən azından yeniliklər gedir. Və bu da həmin bu ki, aktiv dönəmlərdə də oldu. Ucuz qiymətə kütləvi şəkildə elektromobillər və yaxud da elektrikli avtomobillər belə desək, yəni bura plug-in hibrid və ya hibrid avtomobillər də daxildir. Onlar artıq artmağa başladı və insanlara maraqlı gəldi. Təzə-təzə elektromobillər aldılar. Ondan sonra bəziləri dedi, gördü ki, yox, artıq zəriyyət qanı mənə bəs eləmir, enerji doldurma və s. bezdiricidir, evdə enerji doldurmağa yeri yoxdur. Fikirləşdilər, bəlkə plug-in hibrid alaq, o bizə daha sərf eləyər ki, enerjimiz bitəndə mühərriklə davam eləyərik. Və bu formada da plug-in hibrid artıq artmağa başladı. Və bütün bunlar da hər biri belə loru dildə desək, Çinin başının altından çıxdı. Çünki Çin 2021-ci ildən etibarən elektrikli avtomobillər istehsal edən, əslində bu elektrikli avtomobil yox, NEV texnologiyası, yəni New Electric Vehicle, yeni elektrikli avtomobillər texnologiyası istehsal edən hər bir kəsə güzəştlər verməyə başladı. Və bu da bir növ belə desək, kim dəmir əritməyə bacarırsa, avtomobil istehsalını bacarırsa, hamıya verdi bu güzəşti. Və bu 2025-in sonuna qədər davam elədi bu formada. Ona görə qərbə-qərbə avtomobillər çıxdı, qərbə-qərbə markalar çıxdı, hətta elə tarixi markalar var ki, 50 ilin, 60 ilin markası, Çinli markasıdır. O öz alt markasını yaratmağa başladı ki, baxım, test eləyim görə necə alınacaq və s. kimi. Və artıq subsidiya Çin tərəfindən də sərtləşdirildi 2026-cı ildən etibarən və xüsusi qaydalar artıq qüvvəyə mindi ki, avtomobillər 100 kilometrdən yuxarı elektriklə məsafə getməlidir. Yəni, bu əsasən plug-in hibridlərə aiddir. Xüsusi batareyalardan, istiliyi pompalarından və müxtəlif texniki vasitələrdən mütləq şəkildə avtomobilin istehsalında istifadə olunmalıdır. Yəni bu tələblər qoyduqdan sonra artıq bir çox markalar yoxa çıxmağa başladı. Çünki istehsal artıq eləyə bilmirdilər, çünki güzəşt ala bilmirdilər. Eyni zamanda da müxtəlif ölkələr var idi ki, onlar da bu 3-4 il müddətində eyniylə Azərbaycan yəni bu avtomobillərin hər birinə kütləvi şəkildə güzəşt elan eləmişdi. Bəli, tətbiq eləmişdi ki, insanlar rahat alıb baxa bilsinlər və insanlara da maraqlı idi da. Məsəl üçün biz əvvəllər 30 minə, 35 minə Koreya bazarından və yaxud da Amerika bazarından işlənmiş və yaxud da zədəli avtomobil alıb ikinci əl formada gətirib təmir elətdirib sürürdüysə, eyni qiymətə artıq Çindən 0 kilometr maşın almağa başladı. Hətta elə olurdu ki, misal üçün, insanın cibində 50 min pul var idi, fikirləşirdi ki, nalın biraz premium maşın olsun və s. Amerika-Koreya bazarını axtarırdı, adamın avtomobil alış-satışından heç bir anlayışı yoxdur. Amerika-Çin bazarının alışı, belə də gündəlik sürmək üçün, özüm üçün yaxşı premium keyfiyyətə yaxın maşını axtarın və s. Baxır ki, Çin bazarında o qiymətə 2 maşın, hətta elə olurdu 3 maşın ala bilir. alırdı.
1: Belə vaxtlar vardı, bəli.
6: Bəli, bəli. Deyirdi, niyə almayım? Alırdı, gətirirdi, qoyurdu bura, başlayırdı satışını eləməyə. Və bu formada bir çox, bir növ belə desək, alış-satışı işi ilə məşğul olan alverçilər ortaya çıxdı artıq. Yəni bu formada artmağa başladı, bəli. Oldu, bəli.
1: Həm elə bir ki, almaqla qazananlar da çox oldu. Bəli, İstifadə edənlər öz yerində və belə bazara daxil oldu. Səsli mesaj var. Dinləyə görə dinləyicimiz hansı qənaətdədir? Çin elektrik avtomobillərinə güvənirsizmi, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hörmətli vətəndaşlarımız? Alardınızmı yoxsa yox? Fikirlərinizi bizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. 055 455 1077 WhatsApp nömrəmizdir. Gəlin səsli mesajı dinləyək. Buyursun dinləyicimiz.
7: Salam, xoş eşitdik sizi. Çox maraqlı qonağınız da var. Mən qardaşı da izləyirəm. Biz necə inanmaya bilərik? Necə ki, dünyanın ən brend avtomobilləri, misal üçün Mercedes, BMW və digər avtomobillərin detalları Çin detalları ilə, yəni elementar ən brend telefon, avtomobil aksesuarları, detalları necə ki, onları etibar eləyib alırıq avtomobilimizə, yəni yerləşdiririk onu. Həmçinin də, yəni Çin avtomobillərinə, yəni ki, Çin bunu elədi, bunu bacardı. Bizi məcbur elədi ki, yəni mənə inanın, mənə güvənin və gələcək mənim əlimdədir. Reallıq da görünən göz qabağındadır.
1: Dinləyicimiz kifayət qədər yaxşı baxır bu məsələyə, deyir ki, artıq hər şey demək olar ki, Çinin istehsalı olub və niyə də yəni olmasın, amma müəyyən nisbətlər də var burada. Yəqin ki, İlkin bəy, siz də məndən razılaşarsınız, çünki müxtəlif markada olan avtomobillər var və baxırsan ki, indi adlarını təbii ki, çəkməyəcəm, yəqin ki, siz də bilirsiniz, müəyyən adlar var ki, onlar biraz zəifdir digərlərinə nisbətdə.
6: Sözsüz ki,
1: və təsdiqini tapmış daha çox markalara insanlar üstünlüyü verməyə başlayıblar artıq get-gedə. Çünki bəlli bir zamanda istifadə olunmayıb, yenidir. İnsanlar açıq deyək ki, risk eləmək istəmirlər. Alaram, soruşuram kimdənsə, yox elə yenidir. Çünki istifadə olunmayıb. Yəni, bu kimi hallarda nə tövsiyə verərdiniz bizim dinləyicilərimizə, vətəndaşlarımıza? Yəni, kifayət qədər illərdir ki, tanınan, amma indi yeni çıxan, çünki bazarda çoxdur belə adlar. Hələ. Bəzən olur ki, adı heç yadda da saxlamaq olmur açığı. Qalırsan belə ki, adı nədir, amma kifayət qədər məşhur adlar da var. Yəni, alıcı baxımından, nöqtəyi nəzərindən İlkin bəyin mesajı nə olardı buradan dinləyicilərimizə? Nəyə diqqət etsinlər?
6: Baxın, burada bir məsələ var da, biz elektromobili sevməyə başladığımız ərəfədə Çin bazarının avtomobilləri daxil oldu. Elə avtomobillər var idi ki, elə modellər var idi ki, onları qətiyyən almaq lazım deyil idi. Qətiyyən almaq olmazdı. Çünki bir avtomobilə 4 dənə təkər, bir dənə batareya qoyub buraxdılar ki, hə, bu elektromobildir və insanlar aldılar kütləvi şəkildə, bütün şəhər, bütün dünya doldu. Əsasən MDB bazarı doldu bu avtomobillərlə. Sonradan artıq batareyalarda problemlər, zavod defekti və s. gəlməyə başladı və çox təəssüf ki, həmin modellərin arasında qlobal və özünü doğrultmuş markaların loqoları var idi. O loqoların altında istehsal olunurdu. Halbuki həmin o məşhur markalar heç o modeli tanımırdı. Sadəcə olaraq Çin onu bir nümunə kimi, bir test kimi istehsal eləyib buraxırdı və insanların gözü həmin, belə deyək də, problemli bir növ elektromobillərdən sonra qorxmağa başladı. Və belə kimi problemlər çox yaşadılar. Elə insanlar var idi ki, hətta 0 kilometr maşını gəlirdi, batareyası işləmirdi. Yəni, bəli, təmiz dəyişməli idi. Ona görə bir 10 il, 15 il bundan qabağa geçsək, Koreya bazarının avtomobilləri Azərbaycana təzə-təzə giriş eləyəndə biz Koreya avtomobilləri haqqında da elə fikirləşirdik. Amma bugünkü gündə bir çox insan, mən özüm də keçmişdə misal üçün elektromobildən öncə Koreya avtomobili sürmüşəm və indi insanlardan sorsa, hətta mən də o sözlə razıyam ki, bizim avtomobilimiz Koreya avtomobilləridir. Biraz üst seqment istəyirsənsə, Alman, Yapon və s. bu formada getmək olar. Yəni, düzdür, Çin avtomobillərinin də premium səviyyəsi, daha üst səviyyələri var. Amma Koreya avtomobilləri haqqında da biz əvvəllər elə fikirləşirdik. Sonradan nə oldu? Öyrəşdik və biz onu artıq özümüzünki kimi qəbul elədik. Amma gəlin indi buna başqa bir nöqtəyə nəzərdən baxaq. Mənim izləyicilərimin arasında və yaxud da izləməyən, amma kənardan izləyən insanlar da olur. Bəzən hater kommentlər olur orada. Biz şərhlərə baxanda görürük ki, hər şərh videonun altına, paylaşımın altına o şərhləri təkrarlayırlar ki, Çin avtomobilləri belədir, elədir, güvən olmaz və s. Yəni, həmin insanlara baxıram ki, bir çoxları Koreya avtomobilləri sürürlər. Deyirəm, yəni, gəlin açıq aydın etiraf eləyək ki, vaxtı ikən 45-50 min manata aldığımız sedan Koreya avtomobillərində zavod defekt defektləri olurdu. Mənim öz karyer avtomobilimdə avtomobilin salonuna su daxil olurdu. Zavod defekti idi. Arxa stoplardan, bagajdan su daxil olurdu. Daha sonra başqa məndən bir üst model karyer avtomobili var idi ki, yağ nasosu problemi yaşanırdı və şəhərdə hər addım başı yanırdı. Çünki yağ nasosu dayanırdı, orada soyutma və s. problemləri olurdu. Yağ damcılayırdı mühərrikə və yanğın olurdu və yaxud da mühərrik vururdu. Onu turbo mühərrikdən sadə mühərrikə keçirirdilər və s. bu kimi problemlər yaşanırdı. Yəni bu kimi hallar çox yaşanırdı. Hamısı zavod defekti. Okey, gəlin indi baxaq Çin avtomobillərinə. Eyni problemlər aşağı yuxarı Çin avtomobillərində də biz son 3 ildə yaşadıq. Çünki Çinin subsidiyalarına görə artıq markalar, modellər həddindən artıq çox istehsal olunduğuna görə bayaq da dediyim kimi bir batarya 4 təkər qoyub buraxdılar ki, bu elektromobildir. Baxın, bu kimi biz avtomobillər bu artıq problemlərə gətirib çıxar. Amma biz bu ildən artıq nəyi görürük? Həmin markalar yoxa çıxıb artıq. Yoxdur artıq. O dırnaq arası markalar belə deyək. İndi artıq oturuşmuş, samballı, səviyyəli markalar artıq qalıb və yaxud da aşağı segmentisi aşağı segment üçün istehsal eləyir. Yuxarı segmentisə təbii ki, artıq həm qiyməti baha olacaq, həm batareyası, mühərriki və salon detalları baha olacaq.
8: Hörmətli dinləyicilər, İkin bəylə bizim müzakirəmiz davam edəcək. Artıq mesajlar da var, amma irəliləyən dəqiqələrdə biz bunları səsləndirəcəyik. Çin elektrik avtomobillərinə siz özünüz necə güvənirsinizmi? Alardınızmı? Yoxsa yoxmu? Fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq bildirə bilərsiniz və təbii ki, səs də göndərmək mümkündür. Hörmətli dinləyicilər, Formula 1 təkcə bilirsiniz ki, yarış deyil, bu dəfə sürətə musiqi də qoşulacaq. Trasta Formula 1 səhnədə isə dünya ulduzları Bakı Qran Prisini xüsusi edən daha bir səbəb olacaq. Azərbaycan Qran Prisi bu ildə zəngin əyləncə proqramı ilə azarkeşlərə unudulmaz, necə deyərlər, yarış həftə sonu vəd edir. Dünya şöhrətli Katy Perry və məşhur DJ Calvin Harris Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Calvin Harris yarışın ilk günü 24 sentyabr cümə axşamı günü proqramı açır və 3 günlük tarixi bayramın startını, necə deyərlər, verəcək. Dünya şöhrətli pop ulduz Katy Perry isə cümə günü sıralanma turundan sonra səhnəyə çıxacaq. Məncə bu coşğunu hamı izləmək istəyər. Ona görə də bu ildə hər zaman olduğu kimi Formula 1 həyəcanı, coşğusu bizim Bakımızda davam edəcək. Hər kəsə uğurlar arzu edirik və hər zaman bayram coşğusu arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin indi isə sponsorlarına keçək. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo dəftərinin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 11 sentyabr tarixinə kimi 1 kq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik möcüzə qarğıdal yağ 10 manat 89 qəpiyə, 5 kq-lıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kq-lıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Sponsorumuz Baxsel'ə təşəkkürümüzü bildiririk. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 GB hədiyyə qazana bilərsiniz. Baxsel tətbiqində Baxsel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxsel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxsel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Təşəkkür edirik Baxsel. Yango digər sponsorumuzdur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin. Sifarişləri isə yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirən, artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifariş qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bütün sürücülərimizə uğurlu iş arzu edirik hər birinizə. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır. Bugün Çin elektrik avtomobillərindən danışırıq. Güvənirsinizmi? Alardınızmı? Yoxsa yoxmu? Əgər yoxsa niyə? Hə deyirsinizsə niyə hə? Səbəblərini də bildirsəz çox yaxşı olar. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
0: WhatsApp 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik, 1,8 kq-lıq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün
9: Bravo. Doğru seçim.
0: Auto FM'de reklam.
10: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayacaksın.

0: daxil ol, oynamağa başla.
1: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
2: Bravo'da dərin indirimlər günü yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 250 ml Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
3: Bravo! Doğru seçim!
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
2: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yango Pro-da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Çin avtomobilləri, elektrik avtomobilləri, onlara güvənirsinizmi? Alardınızmı yoxsa yox? 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Avtoblogger İlkin Mustafayev bugün bizimlədir. Çoxunuz daha çox sosial şəbəkələrdə onun Instagram səhifəsini, TikTok səhifəsini, hamısında eyni gedir, hə? İlkin bəli, bəli. Bəy. Facebook, YouTube-da da hətta
2: Facebook-da İlkin Mustafayev gedir.
1: Hə, bir Facebook-da bəli, o daha rəsmidir, hə? Artıq İlkin Mustafayev
2: olur. Facebook-da daha rəsmi sayılır.
1: Sonradan digərlərinə baxanda sosial şəbəkələrə, yəni Facebook o baxımdan biraz daha ciddi bir təəssürat həqiqətən bağışlayır. Amma bir məsələni deyim ki, Facebook-da biraz şikayət də çoxdur.
2: Biraz çoxdur, hə, haterlar daha çoxdur. Hə. Amma TikTok-da ən çoxu TikTok-dadır. Çünki nə qədər də çox bu formada, bu tərzdə kontentlər çıxartmağa çalışsa da, məndə də daha çox kontentlər özünüz görmüsünüz ki, daha çox məlumat verici kontentlərdir. Hı-hı. Yenə də insanlara nəyisə başa salmaq çox çətindir.
1: Çox çətindir. Hansını da daha çox TikTok-da da varsınız, Instagram-da, Facebook Hı-hı. və YouTube daha çox tənqid olunursunuz?
2: TikTok təbii ki, TikTok, amma belə deyək də, mən daha çox Instagram yönümlü və daha geniş icmalları YouTube yönümlü paylaşıram. TikToka sadəcə olaraq belə deyək də, indi TikTokdan, yalnız TikTokdan izləyən izləyicilər də olacaq. Sadəcə paylaşım xatirinə paylaşıram ki, burada da səhifə olsun xatirinə.
1: TikTok fanları məndən inciməsin. Açığı deyim ki, mən də Instagrama daha sağlam orta kimi baxıram. Bəli, yəni bəli, daha elə bir sanki əlverişlidir. Həm orada əyləncə də ola bilər, həm ciddiyyət də ola bilər. Amma elə bir ki, Instagram profil olaraq səni bir şəxs olaraq da daha yaxşı göstərə bilir sanki.
2: Bəli, bəli. Bir növ vizit kartdır sanki.
1: Vizit kart. Bəli, Instagram bəli, bu yöndə daha yaxşıdır, daha yaxşı qənaət nəticə göstərir. Bəli. Hörmətli dinləyicilər, siz nə düşünürsünüz? Çin avtomobilləri, elektrik avtomobilləri, onlara güvənirsinizmi, alardınızmı, yoxsa yox? Bir dinləyicimiz yazıb ki, İlkin bəy, elə düşünürəm ki, sıfır Çin maşını almaqdansa köhnə maşın almağı seçərəm. Yəni, bu daha yaxşıdır. Belə bir qənaətdə də 44-25 nömrəli abunəçi.
2: Belə deyim də, hər kəsin öz büdcəsi var, öz seçimi var, öz insan özü baxır ki, nə istəyirəm, mənə nə lazımdır, nə axtarıram mən o avtomobildən. Bu məsələlər Aha. var. Əgər kimsə ikinci əl avtomobil almaq istəyirsə, təbii ki, bu da onun öz seçimidir. Çin avtomobili. Çin avtomobili deyəndə bizi əsas qorxudan birisiz nə oldu? Çin avtomobilləri bizim ölkəyə böyük bir əksəriyyəti daxili bazardan gəldi. Yəni qeyri-rəsmi olaraq gəldi. Hətta bazarda bu dəqiqə hərəkət eləyən Çin avtomobillərinin, belə deyək də, qeyri-rəsmi gələn Çin avtomobillərinin böyük bir əksəriyyətinin Çində sahibi var yeri gələndə. Düzdür. Və orada

0: rəsmiləşdirilib sonra ixrac olunur. Çünki həmin avtomobillərin 95%-i, 90-95%-i mən rahat şəkildə deyərdim ki, onlar ixrac üçün istehsal olunan avtomobillər deyildi. Ona görə baxın, bu bizi qorxudur artıq. Bir də var ki, əvvəllər misal üçün indi Çin avtomobillərindən bu formada qorxuruqsa, gəlin bir 3 il bundan qabağa qədərə də baxaq da. Həmin dönəmlərdə Amerikadan avtomobillər gəlirdi. Orada da iki nüans yaranırdı. 50 manat avtomobil gətirənlər var idi. Bunlar təbii ki, insanlara bir növ belə desək pulunu alırdı, amma maşın gəlmirdi. Pul da yoxa çıxırdı, maşın da yoxa çıxırdı. Yəni bu kimi şəxslər idi, dələduzlar idi. İkinci nüans da nə olurdu? Avtomobil sürpriz yumurta idi, bilmirdi nə idi. Suyun altında qalıb, qalmayıb və s. mühərrik işləyir, işləmir və s. bu kimi məsələlər sürpriz yumurta olurdu. Yəni orada da belə problemlər var idi. Rəsmi bazardan da almağa yenə əvvəllər də qorxurduq, yenə də qorxuruq. O da nəyə görə? Bizdə məsəl üçün mən bu məsələdə Türkiyəni çox alqışlayıram həqiqətən. Çünki Türkiyədə bu sahədə çox ciddi addımlar atılır ki, ixracın qabağını almayıblar. Amma elə rüsumlar tətbiq ediblər ki, daxili bazardakı rəsmi dealerlər və distributorları qorusunlar. Amma hər şey bununla da bitmir. Sahibkarı qoruyurlar, eyni zamanda da istehlakçını da qorumalıdır bu insan.
1: Ya pərakəndəlik olmur da onda.
0: Bəli, bəli.
1: Bu baxımdan çox yaxşıdır.
0: İstehlakçını da qoruyur və rəsmi dealerə, distributora da tələb qoyur ki, sən servis açmalısan və bu insanı servisindən təmin eləməlisən. 81 dənə bizim rayonumuz, bölgəmiz varsa, 81 bölgənin 80%-ində sənin servisin olmalıdır.
1: Bəli, biz qayıdacaq bu məsələyə və ikinci əl bazarında Çin elektrik avtomobillərinin taleyi necə olacaq? Bundan da mütləq danışacağıq. İndi vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi İdarə Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. Düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Efirdəyik və indi isə biz mesajlarla davam eləyək. Görək dinləyicilərimiz nə düşünürlər. Fuad bəy yazıb ki, ümumiyyətlə Çin istehsalına güvənmirəm. O ki, qaldı elektrikli avtomobilə. Belə yanaşmalar da var. Nə deyirsiniz buna İlkin bəy? Yəni güvənmirəm, yəni demək.
0: Ən azından əlimizdəki telefon, gündəlik evə gedəndə açdığımız televizor, nə bilim, hər şeydə Çin yəni istehsalını rahat şəkildə görə bilərik. Onda biz yəni Çin istehsalına güvənməyib onu almasaq, o zaman biz Avropa istehsalı və yaxud da Amerika istehsalı və 4-5 dəfə daha bahalı nələrsə istifadə edəyək.
1: Biraz məsələni daha da bir dərinə getmək istəyirəm. Bilirsiniz nəyə? Çünki digər məsələlərdə elektrik avadanlıqları deyək də, onlarda çox deyilmir bu. Sırf avtomobil mövzusu, məsələ avtomobil mövzusuna gələndə daha çox elə bir sanki qabarır bu. Düşünürsün ki, müəyyən stereotiplər var burada. Yəni, artıq elə bir sanki belə yoğruldu artıq bu. Bilmirəm, sırf avtomobil mövzularında bu güvənmirəm məsələsi daha çoxdur. Nəinki dediyimiz mobil telefon olsun, evə aldığımız soba olsun, misal üçün deyirəm də. Dərinə gedəndə əksəriyyətində o yazılır da ki, made in China. Amma yəni sırf avtomobil mövzularında o güvənmirəm məsələsi daha çox elə bir danışılır.
0: Belə bir şey deyim də, mən misal üçün çox ölkələri gəzmişəm, bəlkə məndən də çox gəzənlər var, 200-300 ölkə gəzən var və onlar da böyük ehtimal, bəlkə də fikir verməyiblər, amma mən indi deyəndən sonra bəlkə də ağıllarına batacaq ki, a, doğrudan nə? Bizim ölkədə sanki uşağından tutmuş böyüyünə qədər hər kəs avtomobildən danışır. Mən elə hiss eləyirəm, gündəlik metrodan, marşrutdan, hər şeydən istifadə edirəm, piyada gəzirəm, yəni gündəlik avtomobildən çox az istifadə edirəm normalda. Hara gedirsiniz, metroya minirsiniz, marşruta minirsiniz, piyada gəzirsiniz, hamı avtomobildən danışır. Hamı avtomobildən danışmayan insan yoxdur. İki nəfər küçədə dayanır, söhbət eləyir, belə yaxşıca yemək yeyə, su içə və s. Baxırsınız ki, onlar da avtomobildən danışırlar.
1: Yəni nəsə gəlir çıxır avtomobilə.
0: Mövzu nəsə gəlir çıxır avtomobilə. Ona görə biz Çin istehsalını da yenə də avtomobilə şamil eləyirik və güvənmirik. Evimizdəki istənilən routerlara baxsaq, internet paylayıcısı və bizim oksigen balonumuzu yeri gələndə artıq o internet paylayıcıları. Onların hər biri, mən demirəm, amma böyük əksəriyyəti artıq elə bir hala gəlib ki, hər biri artıq Çin istehsalıdır. Və çox ciddi məbləğlər pul verib onları alırıq. Artıq 130-150 manat tapmaq belə olmur o qiymətə. Yeri gəlində əvvəllər 20-25 manat alırdı.
1: Düzdür.
0: Bəli. Bax, televizorlar bu olsun. Yəni, ən baxırsınız ki, qlobal markada, amma yenə də Çin istehsalıdır.
1: Bəli, bax, yenə də deyirəm ki, insanlarda fikirlər və əlaxsus da Çin və avtomobillərə qarşı elə bir daha çox yenə də müzakirə olunur. Tənqidi fikirlər o mövzuda daha çoxdur. Güvənməmək məsələsi daha çoxdur. Və son olaraq elektrikli avtomobillərdən danışırıqsa, yaradılan şərait necədir yəni bizdə? Yəni, kifayət qədər yaxşıdırmı? Və kimsə də deyirsə ki, mən Çin avtomobili yox, elə ənənəvi avtomobillərə dediyimiz o avtomobillərə daha çox üstünlük verirəm. Hansı hallarda onlara haqq qazandıra bilərik?
0: Baxın, elə bir məsələyə də toxunmaq istəyirdim. Bundan öncəki mövzumuzla bağlı idi ki, Çin istehsalına güvənməməkdə müəyyən qədəri haqq vermək olar. Məsəl üçün, nəyə? Siz əgər bu aldığınız məhsulun mənşəyini bilmirsiniz, tarixini bilmirsiniz, marka haqqında məlumat yoxdursa, təbii ki, bunu artıq sual altında yanaşmalısınız. Bu eyni zamanda həm avtomobilə, həm digər cihazlara aiddir. İndi həmin mövzunu axırıncı sualınıza bağlamaq istəyirəm. Şərait məsələsi. Hazırda ölkədə hardasa 12-13 enerji doldurma məntəqəsi xidməti göstərən şirkətlər var. Və o şirkətlərin böyük bir əksəriyyətini ölkə ərazisində quraşdırdıqları EDM-lərinə baxsaq, həmin stansiyalara baxsaq, hamısı Çində padvalda istehsal olunmuş, belə deyək, dəmir qutularından ibarətdir. Böyük bir əksəriyyəti. Hamısını demirəm. Böyük bir əksəriyyəti dəmir qutusudur və içinə sadəcə olaraq müəyyən detalları qoyublar ki, enerji dolumunu həyata keçirsin.
1: Amma böyük əksəriyyəti də artıq yəni bir böyük əksəriyyət sözü də artıq yəni.
0: Bəli, bəli, bəli, böyük əksəriyyətindən söhbət gedir. Yəni çox az aralarında şirkətlər var ki, onlar xüsusi markaları gətirirlər. Hansısa bir markanı, həmin markanın servisi də var və hətta bir şirkət var ki, o markalardan birinin hətta rəsmi distributoru da artıq ölkədə və EDM-lər də kifayət qədər ciddi məhsullardır, çox gözəl də məhsullardır. Yəni artıq o EDM-lər, məsəl üçün mən öz avtomobilimlə oradan enerji dolumu eləmirəm.
1: Mənə misal üçün, çünki siz məlumatlısınız, bilirsiniz.
0: Və mən məlumatı da təqdim eləyirəm insanlara. Misal üçün, həmin şirkətlərdən də hansısa bir əməkdaşlıq təklifi gəldiyidə də yenə eləmirəm. Çünki mən bilirəm ki, artıq sizin məhsulunuz o qədər də yaxşı məhsul deyil. Batareyalarda və yaxud da qoruyucularda hansısa bir problemlər yarada bilər. Batareya ilə ümumiyyətlə EDM bir-birinə bağlanıb bir-birini tanımalıdır. Bir EDM ki, qızma olur deyib onun 150 kilovatlıq EDM-i 80 kilovata endirirsənsə, deməli artıq sənin EDM-ində ciddi problem var və bu bir növ belə deyək də, o bizim ənənəvi sözümüz var da, padval istehsalı. Yəni bu da bu padval istehsalıdır və heç bir markaya məhsus deyil. Hardasa yığılıb Çindən almışsınız ucuz qiymətə gətirib quraşdırmışsınız. Baxın, bu məsələ var. Bu digər məhsullara da, eyni zamanda avtomobillərə də aiddir.
1: Olub ki, İlkin bəy, siz avtobloqersiz və müəyyən markaları reklam edirsiniz. deyirsiniz falan. Olub ki, razılaşmayasınız. Yəni,
0: o qədər.
1: Ha, yəni,
0: bu yaxınlarda elə onu çox böyük bir belə deyə, ajatajla yaşadıq. Elə.
1: Səbəb nə idi?
0: Səbəb o idi ki, misal üçün, Çin markası idi. Çin markası olmasına baxmayaraq, qlobal bazar üçün istehsal olunmuş Avropa, sırf Avropa bazarı üçün istehsal olunmuş Çin markasıdır. Yəni, Çində istehsal olunur. Həmin avtomobil Çin bazarı üçün başqa marka adı ilə, çox tanınmış bir marka adı ilə istehsal olunur. Yəni, amma qlobal bazara da fərqli adından çıxır. Sifarişi aldıq, danışdıq, hər şey okeyləndi, senarilər nələr danışılacaq və s. Artıq səhər günü biz çəkilişimizi eləməli idik. Məndən senari istədilər nələr danışacağımı. Mən də yazdım, göndərdim ki, bunlar danışılacaq və onlar əlavə eləmək istədilər və başqa markaların adını çəkmək istədilər ki, bu markaların da adını çəkin ki, bunlarla eyni platformada istehsal olunur və eyni zavodda da eyni platformada istehsal olunur.
1: Daha çox inam yaransın.
0: Bəli, bu da. Və ən əsas mənim yaralı və mənim həmçinin mənim izləyicilərimin yaralı yeri Euro NCAP-dan deyir 5 ulduz aldığını qeyd et. Euro NCAP-ın saytı hər kəsə açıq saytdır və istənilən şəxs daxil olub baxa bilər. Həmin markanın başqa modeli 5 ulduz alıb, amma o model sırf olaraq bizim çəkəcəyimiz model testi həyata keçirilib, amma neçə ulduz alındığı yazılmayıb. Böyük ehtimal ki, keçə bilməyib testdən, əlavə testə cəlb olunub. Ona görə və davamlı şəkildə dedilər ki, yox, mütləq şəkildə bu 3 nüans deyilməlidir və s. O yan bu yan. Dedim, yox, belə bir şey yoxdur, mən aldada bilmərəm. Axşam saat 11-ə qalmışdı, hətta videoqraflar rayondan gəlirdi, gecə vaxtı idi. Dedim, yox, çəkməyəcəm mən. Səhəri günkü çəkiliş ləğv olundu. Yəni, çox markadan, misal üçün, çox marka deməyim, bir sıra markalar var ki, təkliflər göndərirlər, mən imtina eləmişəm. Çünki bazardakı elə markalar var ki, onları mən öz izləyicimə göstərə bilmərəm ki, uşaqlar, gedin alın bu maşını. Və yaxud da adicə aparcılıq da olsa, mən o, belə deyək də, reklamda iştirak eləyə bilmərəm.
1: Ki, yəni, insanlardakı
0: etibarlı
1: deyil və o etimadın doğrulub-doğrulmaması, o həssas yanaşırsınız bu məsələlərə.
0: Bəli, bəli.
1: Mən uğurlar arzu edirəm sizə, maraqlı idi müzakirəmiz. Dinləyicilərə də təşəkkür edirik, iştirak elədilər. Mən düşünürəm ki, biz yenə də bu mövzulara qayıdacağıq, çünki kifayət qədər Çin avtomobillərinə görürük, özümüz də yollarda sürürlər, razı qalanlar da var, haradasa razı olmayanlar da var.
0: Bəli,
1: yəni, bu elə düşünürəm ki, bir neçə ildə davam eləyəcək bu fikir mübadiləsi razılaşmayan, yəni nəticə verməyən müzakirə. Çünki deyək ki, bayaq adın ənənəvi avtomobillər, hansı ki illərdir öz sözlərini deyiblər. Mən adam tanıyıram ki, 15 ildir, 20 ildir eyni avtomobili idarə edir, amma bugün Çin avtomobilləri deyək ki, daha çox vüsət tapdı, daha çox Bakımızda, rayonlarımızda görə bilirik və məncə bunu biraz zaman da göstərəcək ki, nə dərəcədə insanlarımız artıq Çin avtomobillərinə, o bayaq dediyimiz ənənəvi avtomobillər kimi həyat tərzlərinə artıq çevirmiş olacaqlar.
0: Hətta mən sözünüzdə kəsirəm, bir şey də demək istəyirəm ki, 2026-cı ildən etibarən, yəni bu ildən etibarən artıq biz daha yaxşı, daha sağlam və daha etibarlı Çin avtomobilləri görməyə başlayacaq. Çünki subsidiyalar ki, artıq sərtləşdirilib, güzəştlər artıq yoxa çıxıb, ona görə yəni daha sağlam və insanlar da artıq kimin nəyə ehtiyacı varsa onu alacaqlar artıq.
1: Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, avtobloger İlkin Mustafayev bugün bizimlə idi. Çin avtomobilləri gələcəyin nəqliyyatı yoxsa sürücülər üçün yeni riskdir. Çin elektrik avtomobillərinə güvən barədə biz geniş müzakirə apardıq, hörmətli dinləyicilər. Verilişimiz isə davam etməkdədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu arada onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 2025-ci il Azərbaycan Qran Prisi miqyas baxımından da rekord göstəricilərlə, bilirsiniz ki, yadda qalmışdı. Yarış həftə sonu Bakıya 14 mindən çox xarici qonaq gəlib və 3 gün ərzində tribunalarda ümumilikdə 90 mindən çox iştirak sayı təsəvvür edin qeydə alınmışdı. 2025-ci ildə Azərbaycan Qran Prisinə biletlər dünyanın 115 ölkəsindən olan azarkeşlər tərəfindən alındı. Yubiley Qran Prisinə xarici azarkeşlərin marağı isə bu ildə təbii ki yüksəkdir. Artıq xarici qonaqlara satılan biletlərin sayı ötən ilki göstəricini hətta keçib. Bu onu göstərir ki, bəli, Formula 1 hər zaman aktualdır. Diqqət yenə də odlar yurdu Azərbaycanda, paytaxtımız Bakıdadır. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya da təşəkkürümüzü bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur. 11 sentyabr tarixinə kimi 1 kg kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik möcüzə qarı dal yağ 10 manat 89 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Qaraçay 12 manat 55 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yolcu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxel bizim sponsorumuzdur. Oyun oynayaraq AirPods qazanmaq olarmı? Bəli, bəli, düz eşitdiniz, olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olun. Baxel Games-də oyunlar oynayın, xallar toplayırsınız və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz. AirPods qazanırsınız. Baxel Games-də hədiyəli marafon, şans kartları, topla, qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun var. Üstəlik, hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulduqda isə 1000 xal hədiyə qazana bilərsiniz. Elə indi Baxel tətbiqindən qoşulun. İlk 7 gün pulsuz oynayın, 7 gün sonra da aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyələr qazana bilərsiniz. Sponsorumuz Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra etmək olar. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac qalmır. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazi funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləməyə başlayın. Sizə də işinizdə uğurlar arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, sağ olun, salamat qalın. Yenidən eşidirmək ümidi ilə aparcınız mən idim Ceyhun Əsənli. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun.
8: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
4: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
8: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
4: Bravo! Doğru seçim!
9: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
10: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
11: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
12: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt. 61C.
10: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
6: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti və sonda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
5: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
6: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
12: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr sabah quşlarındır.
11: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
13: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
14: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
15: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan? 0-dan 100-ə cəmi 6.95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsiylə yollara meydan oxuyan GAC Empower indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.

0: Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

pulsuz Wi-Fi. Rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

necə də gözəlsən. Bunu sənə hər baxanda.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 veya Ulduz 0077.
9: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selecto mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selecto telefon 180. Rəsmi sayt selecto.az.
14: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
15: Nar sərfədir.
16: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar Bahar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub Səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afta FM.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də yeni bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: Auto FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: Siber izdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 və ya Ulduz 0077.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, IGU Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 8015.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Bizi dünyanın istənilən yerində AutoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri. Hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
8: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
7: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afto FM.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə təzahür sözü var. Üzə çıxma, özünü göstərmə, ifadə, təcəssüm mənalarında bu sözü istifadə etmək olar. Təzahür etmək, görünmə, nümayiş etdirmədir. Təzahür sözünün sinonimi kimi izhar sözündən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptan adı. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsınız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
8: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərs Elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi. Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda gecə saat 12-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: here we go again.
1: 107 nokta 7. Afto FM.

Pamela y ti. Se debe, se debe.